Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Маю свинце.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва». Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: ВПТ

0: лишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

Радіо. Байрактар. Він наш герой. Юрій Пододименко. Позивний «Женіх». Воїн народився у селі Райківці на Хмельниччині. У дитинстві переніс важку травму ноги, але після лікування хлопець почав займатися спортом, щоб повернути собі фізичну форму. Він бігав, тренувався з гантелями, захопився футболом і з часом почав грати за різні місцеві команди та їздити на турніри. Окрім того, у школі він був головою волонтерського руху і робив усе, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Хлопець легко знаходив спільну мову з людьми різного віку та мав багато друзів. Після школи Юрій пішов навчатися у Кам'янець-Подільський національний університет імені Огієнка, де здобув диплом бакалавра. Далі був успішний логістичний бізнес, повномасштабне вторгнення застало Юрія якраз дорогою з Києва. Коли він приїхав додому, у нього були повні очі сліз. Він зібрався і одразу поїхав облаштовувати з друзями блокпости. 26 лютого Юра сам поїхав у ТЦК, а коли повернувся додому, сказав мені: «Я закрив наше село і мушу йти далі». До військових дій готувався у навчальному центрі, а далі виконував завдання на Рівненщині та відбув на Херсонщину у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Вже під час повномасштабної війни Юрій здійснив свою мрію, одружившись з дівчиною, яка давно йому подобалася. Востаннє рідні бачилися з Юрієм під час вінчання. Весілля молода пара вирішила влаштувати після війни. Юрій бачив успіхи Збройних сил на різних напрямках і вірив, що невдовзі ворога вдасться перемогти. 6 жовтня 2022 року мати Юрія востаннє чула голос сина. Саме того дня солдат Пододименко загинув у селі Нова Кам'янка на Херсонщині. Воїну було 23 роки. Посмертно він нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня та удостоєний звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. А на фасаді Райковецької школи, де навчався герой, йому встановили пам'ятну дошку. Юрій Пододименко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам! Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Welcome to Jack Bryce's Color. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: ногам варти друж, і не сумуй, все буде добре, брате.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Берегта.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Берегта.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Радіо «Байрактар». У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо «Байрактар».

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: сказка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Десь вічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
5: Радіо «Байрактар».
6: Живу між видохом і вдохом.

ломає, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перехта.
1: І повзалі не в очовень.

0: тобі сядеш до цієї доплестей.
1: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Володар обрію. Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд з ліквідації ворога. Результативний постріл здійснено з 3800 метрів, що на 260 метрів більше попереднього рекордсмена. Показово, що цей постріл спецпризначений здійснив з української гвинтівки «Володар обрію». «Володар обрію» – це високоточна крупнокаліберна снайперська гвинтівка, яка розроблена українською компанією не без допомоги наших американських та британських партнерів. Але левова доля роботи виконана саме українськими зброярами. Як кажуть наші снайпери, ця гвинтівка просто не знає собі рівних на окремих ділянках фронту. Важить український слонобій, як в народі називають крупнокаліберну зброю для снайпингу, 15-17 кілограмів. «Володар обрію» пробиває з першого пострілу броньовану пластину 18-20 міліметрів товщиною, які зазвичай встановлюють на БТР та БМП. Такий влучний постріл, як мінімум, виводить техніку з ладу. На початку листопада 2023 року снайпер СБУ підтверджено влучив у рашиста на відстані 3 кілометри 800 метрів, чим встановив новий світовий рекорд снайпінгу. Сміливість, вправність та сила українських захисників вражає весь світ, а рашистів вражає смертельно. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Морозивий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та ще

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

гасить цілунком вітер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Віримо в сили оборони. І не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Ну, в п'ятницю ми маємо вже мати в своєму запасі таку кількість слів, да, що просто карколомно заходити в цей буремний світ і нищити його нашою мовою.
2: Вау!
1: Оцак,
2: я думав, ти про матюки.
1: Ні.
2: Бо інколи те, що нам загадує Олена Зінченко, звучить як саме матюк, як, да, матюк. В чому суть? Олена Зінченко, продюсерка і редакторка нашого шоу, кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Бо людина розбирається в українській мові.
1: Трохи є.
2: От, наше завдання з Костею – скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Трохи
2: це
1: нема.
2: Просто.
1: У нас ані того, ані того.
2: Ані іншого.
1: Так, Олена, да, що сьогодні? Привіт.
2: Привіт.
3: Добрий хлопці, день. Привіт. Ага. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «бебехи».
1: Бебехи. А мені здається, я знаю, що бебехи. Так, я маю версію.
2: Та почекай, дай посміятися.
1: А що тут таке? Ну, бебехи.
2: Ну, вона так ще сказала смішно. Бебехи.
1: Ну, це слово таке.
2: Добре, кажи.
1: Значить, моя версія така. Спогади після того, як приїхав з рибалки на день пізніше, ніж пообіцяв дружині. Я взяв свої бебехи і пішов жити до кума. Речі.
2: Да?
1: Ну да, ну так, типа, зневажливо називають речі, які там валяються, там бебехи.
2: Ніфіга собі.
1: Здається, так.
2: Ніфіга собі, Костя.
1: Так, да.
2: У мене геть інше.
1: А що в тебе?
2: Готовий?
1: Да.
2: Є такий інтерв'юер Роман Бебех. Так от його майбутні діти будуть бебехи.
1: Саш, ну іноді, знаєш.
2: Поважаю Романа. У нього хороші інтерв'ю.
1: До речі, класне інтерв'ю. Да. Давай правильну відповідь.
2: Давай.
3: Бебехи – слово, що має кілька значень.
2: Так.
3: По-перше, це домашні пожитки, майно. По-друге, це нутрощі – печінка, нирки тощо. По-третє, це стусани. Наприклад, от зараз бебехів обоє отримаєте. У реченні це звучить так. А. З усіма бебехами подалася у світи.
2: Вау, ну, я би ти близький... вгадав?
1: Ну,
2: чому?
1: Це пожитки,
2: ну, все ж таки. Ну, те, що ти нажив, правильно?
1: Да. Я вгадав, я молодець.
2: Ти б нажив більше, якби не третя дружина, але...
1: Да, приходиться ділитися постійно.
2: Може, були б не бебухи, а речі.
1: Можливо, нарешті би, да. Так, якщо хочете нажити багато слів рідкісних українських, качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. І пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива, це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: Все це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
8: Я так Хрещатик люблю!
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
12: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
13: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
14: бум-бум.
13: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна для твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Помітив, що я постійно ходжу в окулярах, Костя?
2: Так.
1: Знаєш чому?
2: Чому?
1: Очі червоні від телефону.
2: А, о, боже.
1: Ну, слухай, ну постійно ж потрібно скролити цю стрічку новин постійно в телефоні, в соцмережах, бо соцмережі, насправді, ж треба також скролити, бо там теж багато всякої інформації, яку ми маємо передавати.
2: Це така проблема, насправді. Я відчуваю, що я став соціозалежним. Мені реально постійно...
1: Соціозалежним?
2: Ну, соціальних мереж.
1: Ага.
2: Залежним від соціальних мереж, так. Да. Мені постійно треба подивитися, хто там, що там написав, особливо коли ми чекаємо якихось новин, їх все немає, нема. Тому я до ранку також не спав і навіть трішечки заримував цей процес, зараз заспіваю.
1: Дивись, уже добре, що не спав. Пісню написав.
2: Ну,
1: поїхав.
2: Та.
0: Костя співає.
2: Отож нічна. Погортаю інстаграмчик, знайду на тіктоці мемчик. Ще фейсбук і навіть трец затягнуло, що капець. 5 хвилин

0: Да, ну тобі часто, до речі, ж починають писати також оці коментарі під твоїми віршиками.
1: Так, я почав вірші писати, такі гостросоціальні, мене там в треці. Просто з усіх сторін. Але пишуть люди там з Ірландії, з Штатів, з Польщі. Ладно, добре, не цікаво тоді. І слухаємо музику української перемоги.
0: Це краще.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Ну, в п'ятницю ми маємо вже мати в своєму запасі таку кількість слів, да, що просто карколомно заходити в цей буремний світ і нищити його нашою мовою.
2: Вау!
1: Оцак,
2: я думав, ти про матюки.
1: Ні.
2: Бо інколи те, що нам загадує Олена Зінченко, звучить як саме матюк, як, да, матюк. В чому суть? Олена Зінченко, продюсерка і редакторка нашого шоу, кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Бо людина розбирається в українській мові.
1: Трохи є.
2: От, наше завдання з Костю – скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Трохи
2: це
1: нема.
2: Просто.
1: У нас ані того, ані того.
2: Ані іншого.
1: Так, Олена, да, що сьогодні? Привіт.
2: Привіт.
3: Добрий хлопці, день. Привіт. Ага. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «бебехи».
1: Бебехи. А мені здається, я знаю, що
2: бебехи.
1: Так, я маю версію.
2: Та почекай, дай посміятися.
1: А що тут таке? Ну, бебехи.
2: Ну, вона так ще сказала смішно. Бебехи.
1: Ну, це слово таке.
2: Добре, кажи.
1: Значить, моя версія така. Спогади після того, як приїхав з рибалки на день пізніше, ніж пообіцяв дружині. Я взяв свої бебехи і пішов жити до кума. Речі.
2: Да?
1: Ну да, ну так, типа, зневажливо називають речі, які там валяються, там бебехи.
2: Ніфіга собі.
1: Здається, так.
2: Ніфіга собі, Костя.
1: Так, да.
2: В мене геть інше.
1: А що в тебе?
2: Готовий?
1: Так.
2: Да. Є такий інтерв'юер Роман Бебех. Так. От його майбутні діти будуть бебехи.
1: Саш, ну, іноді, ось знаєш...
2: Поважаю Романа. У нього хороші інтерв'ю.
1: До речі, класне інтерв'ю. Да. Да. Давай правильну відповідь.
2: Давай.
3: Бебехи – слово, що має кілька значень.
2: Так.
3: По-перше, це домашні пожитки, майно. По-друге, це нутрощі – печінка, нирки тощо. По-третє, це стусани. Наприклад, от зараз бебехів обоє отримаєте. У реченні це звучить так. З усіма бебехами подалася у світи.
2: Вау. Ну, я би ти близький... вгадав?
1: Ну,
2: чому?
1: Це пожитки,
2: ну, все ж таки. Ну, те, що ти нажив, правильно?
1: Так, я вгадав, я молодець.
2: Ти б нажив більше, якби не третя дружина, але...
1: Так, приходиться ділитися постійно.
2: Може, були б не бебухи, а речі.
1: Можливо, нарешті, бо так. Так, якщо хочете нажити багато слів рідкісних українських, качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. І пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на годиннику, і Фурія Роха стала чемпіоном світу 2026.
2: Хто?
1: Фурія Роха.
2: Це хто?
1: Ну, це знамените прізвисько збірної Іспанії по футболу.
3: Ла Фурія Роха!
2: Клас!
1: В додатковий час забили іспанці, тим самим Месі не зміг створити диво, яке так, значить, довго намагались тягнути за вуха, щоб він там щось виграв. Ну, це таке, суб'єктивна думка, хоча, може, навіть трошки вже і об'єктивна, але тим не менш, іспанці – чемпіони світу.
2: Прекрасно.
1: Ось так. От, за 4 роки Україна, по ідеї, має стати... хоча б у груповий етап потрапити. Але це не
2: це
1: факт.
2: Це смішне, Кость. Ти тако з гумору почав.
1: Так, я оптиміст.
2: Да.
1: От, хотілося б побачити. Наші, причому таке. Україну. Хоч би вийти на поле. Так, значить, за 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах буде розповідати, що ж там ще відбувається в Україні і світі. Дочекайтесь, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дикі ягоди чи дикі... Хто там? Коротше, значить, палає найбільший сортувальний центр в Москві. Називається Wildberries.
1: Wildberries.
2: От, здається, це перекладається як дикі ягоди.
1: Ти просто коли сказав дикі ягоди, я одразу згадав, як в дитинстві казали, не їж, це червоне, воно, ти потім будеш бігати. Дурман якось воно називалося.
2: Дикі дрони прилетіли до диких ягод, тепер вони...
1: І завжди, коли я бачив якісь червоні такі ягоди, mm-hmm. я хотів спробувати... Не їв.
2: Не їв?
1: Боявся здуріти.
2: Кирило, а ти їв ягоди? Диви, по обличчю бачиш, що щось довольне.
1: Трошки нямав зранку.
2: Трохи їв. Давай. Новини.
1: Угу.
0: Новини. На радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Четверо людей дістали поранень на Дніпропетровщині. Росіяни понад півсотні разів атакували два райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автомобілі. На Запоріжжі вдарили по дачному кооперативу, постраждали двоє людей. Крім того, під завалами багатоквартирного будинку у Запоріжжі, куди вчора прилетів ворожий кап, знайшли тіло 11-річної дівчинки. Відтак загиблих вже троє. Ще 41 людина дістала поранення. Росія палає. Вночі сили оборони масово атакували Московську область. У Колєдіно палає найбільший сортувальний центр компанії Wildberries. У Подольську дрони уразили на автобазу. У Домодєдово вогонь охопив логістичний парк. А в Мотовілово – промисловий парк. Мережею ширяться кадри із величезними стовпами диму. Попередження від синоптиків. Сьогодні більшість областей України, за винятком Сходу, частково центру, а також кількох південних регіонів, охоплять грозові дощі. На півночі, у центрі та на Одещині місцями ймовірний град та шквали до 20 метрів за секунду. В Укргідромецентрі оголосили перший рівень небезпеки, тож громадян закликають до пильності. І на сам кінець про Мундіаль. Іспанія виграла чемпіонат світу з футболу, мінімально здолавши у фіналі попередніх володарів Кубка Аргентину. Один зарахований гол вдалося забити лише в овертаймі. Месі з командою отримали срібні медалі. Разом із тим, нападник збірної Франції Кілян Мбапе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. У поєдинку проти Англії француз забив два м'ячі і довів свій рахунок до 22 голів. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: міні хот-доги.
5: О, це іде.
6: Міні сосиска,
5: міні ті.
6: Зручно їсти, в дорозі.
5: Їсти,
6: міні хот-доги.
5: Їсти на око.
6: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Пише якась дівчина в своїх трецах про те, що каже, першим кидається в очі, коли приїжджає з Італії в Україну, що в Італії люди всі посміхаються, щось таке добре роблять, в очі дивляться. А от наші в Україні дуже мало посміхаються одним одному, особливо в сфері обслуговування. Що таке?
1: Що?
2: І їй пишуть коментар: Наталю, понімаєте, тут то срачка, то пердячка, то балістика, то шахет, метро по 30 гривень, спека, Федоров, Сирський, Зеленський, знов шахедобалістика. Ну, як би нема сіл посміхатися всі. Наталя.
1: Так і є, насправді, немає сил. Але, тим не менш, ми навіть попри це якось знаходимо. Обстріли закінчились, пішли ото хтось на Атлас, хтось на мітінг, хтось відпочивати, хтось ще щось.
2: Про це будемо говорити за 3 хвилини, зараз про погоду. Сьогодні в більшості регіонів трохи дощитиме. На заході 21-25 середня температура, по всьому заходу хмарність буде мілива, трохи дощитиме скрізь, крім Закарпаття. Там буде сонячно. На півночі до плюс 27 також пройде дощ. На Сталевому Сході плюс 30. Опадів не передбачається, сонячно.
1: Так.
2: На Північноукраїнському Криму до плюс 29 короткочасні дощі скрізь, крім Криму. В центрі до плюс 30. І в столиці сьогодні максимум плюс 9. Чуєш? 29. Максимум 29. Також пройде невеликий дощ. Наразі в Києві сонячно плюс 21. І якось воняє трошечки таке ніби паленим чимось.
1: Ну, на вулиці?
2: Да, на вулиці.
1: Це ж після обстрілів.
2: Ну, так, я розумію.
1: Лук'янівка не так далеко.
2: До тепер.
1: Угу. О, то й таке. Ну, значить, поговоримо про мітинги, які вже четвертий день чи п'ятий, я не знаю.
2: Сьогодні п'ятий вже.
1: Да. Що там відбувалося, треба ж людям розуміння трішечки, чого люди вийшли-то. За 3 хвилини
2: а
1: розповімо.
2: А ось ти був, ну, подивився.
1: Я подивився, що там відбулося. Правильно, чисто, щоб людям розказати. Таких, да. Подивимось. Поговоримо.
0: Погода. На радіо Байрактар. Я

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні створили нову картонну армію.
2: Ти про що, Саш?
3: Про протести.
2: А, ти про це. Слухайте, ну це життя в Україні, це мати тривожний розлад, да. Тривожну валізку, тривожну картонку. Мені здається, ми вже дійшли до цього.
1: Це точно. Слухай, ну взагалі варто поговорити про те, що відбувалося вихідними днями. Да? По-перше, це з п'ятниці по неділю пройшов «Атлас». Чому це важливо, фестиваль «Атлас»? Тому що там збирали гроші на військо. От, не закрили поки що всю суму, але я впевнений, що які кожного року десь докидають і все-таки закриють.
2: Тому що 100 закрили, мільйонів. Тому що більшість, я думаю, відсотків 60 людей було на мітингах.
1: На мітингах було, так. Да. І це друга історія, про що також потрібно поговорити. Хоча я тобі скажу, що на самому «Атласі» люди дуже багато також ходили з картонками. Про мітинги. Ти був на протестах, Кость, розказуй.
2: Я, дивись, давай одразу. Я був тому, що хотів подивитися, що це таке.
1: Правильно.
2: Чисто
1: окей.
2: Як журналіст, щоб пояснити людям, а не то, що ми там
1: що
2: десь,
1: це таке?
2: Десь прочитали. Ну що, стоїть театр Франка в так. Києві, навколо нього купа людей, все з картонками. І картонки це якась окрема вже, знаєш, культура в Україні, там такі надписи. Багато було образливих, що мені, чесно, не сподобалось. Mm-hmm. Тому що, ну, по-перше, я вважаю, це моя суб'єктивна думка, як би там не було, а повага до Сирського має бути, як мінімум, за те, що він відстояв Київ, харківська операція теж.
1: Поза ефіром ми з тобою про це говорили, да.
2: Да, тому ці моменти мені не дуже сподобалося це, значить, те, що люди знову якось разом.
1: Єдність.
2: Єдність, да, щось там допомагають один одному. Купа креативу, купа собачок смішних. От. І головне, що це ж не тільки в Києві. Бачив з цього приводу допис, що значить, Кам'янець-Подільський, пише дівчинка, хто йде на мітинг на 19.00, сьогодні їхатиму з села, напишіть, кому взяти кабачки. І в коментарях я серйозно, якщо що.
1: Да. Ну, да, мітинги насправді проходили по всій Україні, і їх було дуже багато. З приводу, значить, головнокомандувача Сирського, так. Насправді була велика підтримка від деяких командирів. Командувач ДШВ Олег Апостол написав, що цивільні експерти і політики, які ніколи не командували на полі бою, не мають морального права критикувати керівництво армії. Ну. Командувач ВМС Олексій Неїжпапа написав, що публічні сумніви в ЗСУ розколюють країну і допомагають ворогу.
2: Угу.
1: Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр так само, да, сказала, що Сирський досвідчений наступальний командир з освітою НАТО.
2: Але дехто пише, що вона займається його медійкою. Там
1: можливо, не знаємо. Ну і представники страткому ЗСУ генерал-майор Андрій Маліновський і штурмових підрозділів полковник Валентин Манько також сказали, що армія має залишатися поза політикою, а єдність командування зараз важливіша за будь-які образи.
2: Да, ну єдність людей також, значить, була прослідковувалася на цьому мітингу. Але мені дійсно здається, що трошечки інформативно людям не донесли суть. Взагалі, з чого все починалося і в що вилилось.
1: Да, дуже часто всі... люди приходячи, знаєш, оце на тусовку.
2: Вийшли всі спочатку через те, що Федорова зняли з посади міністра оборони. Mm-hmm. Ну, зрозуміло, не сподобалось, чувак симпатичний, зробив купу класних речей.
1: Да.
2: От, люди вкурились, потім якось різко змінилися на хейт Сирського. Потім, я не знаю, завтра скажуть, що бумбокс співав не оригінальний свій текст. Я не знаю, щось таке придумують на «Атласі». Тому...
1: Да, чому Кличко поїхав на день народження десь відпочивати на Західну Україну?
2: Головне, що мені здається, у нас у українців це в серці революційний настрій такий, да. Аби вийти щось.
1: І це
2: там...
1: добре. Ну, найголовніше, да. Знаєш, що людей наче як чують, тому що Зеленський провів купа перемовин, сьогодні сказав з військовими.
2: Угу.
1: Сказав, що сьогодні будуть ключові розмови,
2: ну,
1: і він
2: подивимось.
1: Вже дасть якийсь фідбек, але... Найголовніше, народ, не потрібно забувати про найважливіше. От в вирі всіх цих подій не потрібно забувати про підтримку військових. Про що артисти, зокрема Курган і Агрегат, дуже часто говорили на «Атласі».
2: Угу.
1: Зібрали майже 103 мільйони, треба 150, тому заходьте на сторінки «Атласу» і докидайте ще трошечки на баночку, тому що це на дрони перехоплювачі.
2: От так от, правильно Крамер сказав. Так, слідкуємо далі, музика української
1: перемоги. Що це за картонка, до речі?
2: Не бреши, нема там нічого.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама
0: на радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво-хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так хрещатик люблю.
7: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
11: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вночі, значить, більшості люди говорили про чемпіонат світу, про те, що Іспанія його виграла.
2: Да.
1: А от вчора і позавчора були різні новини, я впевнений, тобі є про що розповісти.
2: Костя, різні. Але насправді зробити оцю вижимку, яку ми робимо кожного дня, було дуже важко.
1: Чому?
2: Тому що всі новини були або про протести,
1: так,
2: або про те, з ким говорив Зеленський, або про протести.
1: Ну, ще трошки про обстріли, але то таке.
2: Але
1: вже
2: то було, типу, знаєш, в неділю зранку, от, і потім до обіду воно пропало.
1: Ну, давай, про що там,
2: там
1: загально.
2: Да, поїхали.
1: Поїхали.
0: Про що говорять?
2: На аеродромі Енгельс-2 бомбардувальники Ту-95 відірвало хвіст. Саме цей бомбардувальник російські військові систематично використовують для здійснення ударів по Україні ракетами Х-101. Прам-пам.
1: Знаю такого, значить, це поговорку. Кожна лисиця свій хвостик хвалить, а чужий ганить.
2: Який ти розумний, Костя. В Карпатах затримали українця, який намагався незаконно повернутися в Україну.
1: Якщо так далі піде, скоро Тису перекриють, але з того румунського боку.
2: Це точно. В Києві та інших містах України люди 4 дні поспіль виходили на акції протесту, які розпочалися ще зранку 16 липня через відставку міністра оборони Михайла Федорова.
1: А я, до речі, десь бачив в соцмережах фотку, де хлопчик стояв з табличкою, бачив за Федоров і в кінці Іча, типу, за Януковича. Я такий переляканий був.
2: Кажуть, Янукович зробив заяву, типу, да, вмовили, повертаюся. Ну і Житомир працює над безпілотною комунальною технікою, якою керуватиме комунальник у VR-окулярах з офісу.
1: Ну, а може мені такі окуляри, щоб я оце вночі вимикав звук сміттєвоза, який приїжджає і починає. І ти думаєш, це гроза, це обстріли, чи що це? Дякую за новину, Саш.
2: Такі от вони були.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще. Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: За суровими посмішками. Воксфорд Медикал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві. Для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів. Імплантація. Встановлення брекетів. Чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Воксфорд Медикал. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ти ж знаєш, що сьогодні за день, Саша?
2: Понеділок, 20 липня.
1: В цей день народився творець твого колеги. Творчиня. Мама моя сьогодні визначає свої 18-річчя.
2: Я обожнюю твою маму, але в мене до неї питання.
1: Яке?
2: Ну на що було?
1: Так, ну там ще один є син нормальний.
2: Він старший?
1: Так.
2: Ну ви не могли на ньому зупинитися.
1: Так, мовчи. Мовчи, нормальний вийшов син. Він пісні співає, хочеш декілька рядків.
2: Давай, ну, це не для мене.
1: Перші, так, для мами.
3: Послухай, друже, важливі новини, роби скоріше, гучніше. Свій день відзначає полтавська перлина, ще й гарно скажу тобі більше. Вона дивовижна, вона фантастична, і тут ще треба додати. Життя хай складається чином магічним. Юля перлину цю звати, з днем народження, з ним народження.
2: Пані Юля, як ви його так виховали, що він маму називає Юля? Ну це ж ніякі ворота не лізе. З днем народження вас, вітаємо. Передайте от того, що ви передавали мені раніше. Ну ви поняли.
1: Так, ану давай мовчки. Сьогодні свято.
2: Про погоду, Костя.
1: Ще пиріжки готувати, давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 20 липня на календарі, 8.31 на годиннику. Сьогодні в більшості регіонів трохи дощитиме. На заході 21-25, середня температура повітря. Протягом дня мінлива хмарність, трохи дощитиме в західних регіонах. Крім Закарпаття, до речі. Угу. Там сонячно. На півночі плюс 27 дощитиме. На столовому сході максимальний температурний показник плюс 30 без опадів. Сонячно. На півдні в українському Криму температурний максимум плюс 29. Короткочасні дощі скрізь Крим. Українського Криму. А в центральних областях плюс 30, мінлива хмарність і також на Карпатах. Ну і в столиці України, в місті Києві, не без дощу. Як то кажуть, плюс 29 максимум. Наразі в столиці плюс 22, трошки хмарить вже.
2: Коротка, отака маленька коротка реклама, а потім така красива музика української перемоги.
1: Потім...
2: І шикарний гороскоп від Саші Крамера.
1: Шипка, прям дочекарний, добре.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Іспанія виграла чемпіонат світу по футболу.
2: Вітаю.
1: Але я з тих, значить, олдів, які жодного гравця, крім Ямаля, у збірній Іспанії.
2: Я і його не знаю.
1: Ну, ти просто не любиш футбол. Тому зараз мій гороскоп для олдів, для тих ще з того покоління, значить, про гравці збірної Іспанії.
2: Так.
1: Андреас Ін'єста, тільці, спокійний, надійний та надзвичайно розумний гравець. Значить, Хсеск Фабрегас, близнюки. Значить, найкращий молодий талант Ламін Ямаль також, до речі. Близнюки Хабі Алонсо, Леви і, значить, Скорпіони Давід Дехе. Ось все,
2: нічого
1: що я можу...
2: Поняв.
1: Ну, це футболісти збірної Іспанії. Золотий склад, я вважаю. От, а оце, що зараз...
2: А для чого нам була ця інформація?
1: Не знаю.
2: Ну... Кость, ну, от цього і треба було розпочинати.
1: Щоб якось підкреслити Іспанію.
2: Ну не віриш ти в той гороскоп.
1: Та чого я не вірю? Вірю, я вже вірю.
2: Ні.
1: Ні?
2: Не віриш.
1: Ти так хочеш?
2: Да.
1: Добре.
2: Хочу, щоб ти не вірив.
1: Окей, тоді вір ти.
2: Я вірю, давай про нормальний. Щось наліпив.
0: Гороскоп.
2: Овни, всі від вас чогось хочуть. Тримайте дзен і перетворіть роздратування на круті ідеї.
1: Угу.
2: Тельці, будьте котиком для своїх, але не сперечайтеся з босом, дорожче обійдеться.
1: І взагалі, щоб не сперечатися з босом, пройдіть якісь курси, їх в інтернеті зараз купа, і спокійно працюйте собі самі на себе.
2: Слухай, це ідея.
1: Ну?
2: Я от проходжу зараз курс антидепресантів, і ти знаєш, допомагає.
1: Реально допомагає?
2: Ну поки так, щоб не скаркати. Так, де дерево є? Де треба постукати, блін, це не дерево.
1: Не всі курси працюють, да.
2: Тьфу-тьфу, щоб не скаркати, дурне, да, Кость. Да,
1: да. Близнюки, голова варить супер, але язик біжить попереду. Спочатку подумайте, потім говоріть.
2: Угу.
1: Раки, почніть ранок із найважчої справи. Якщо вдома почнуться розборки через гроші, просто йдіть геть.
2: Тим більше, що вас так чекають.
1: Хто чекає? Кого чекають?
2: Ну як це, Костя? Українці чекають рака Вітю Януковича.
1: Що?
2: Ці ж мітинги не просто так. От він і заявив, вмовили, повертаюсь.
1: А, типу Федорович?
2: Поняв прикол?
1: А, головне, щоб Федорович не подумав, що це не прикол.
2: Чого, було б весело. Левим, харизма зашкалює, але не перегинайте палицю з близькими. Краще виплесніть енергію в спорті. Діви, забийте на ідеалізм, здайте на роботу, як є, і закрийтесь ввечері від усіх серіальчиків.
1: Ага, серіальчиком під назвою «Картонний будинок». Перший сезон, сезон «Площа Івана Франка» вже на всіх платформах.
2: Сподіваюсь, серіал буде на один сезон.
1: Та-да. Терези, слухайте, що вам кажуть міжрядків, і заблокуйте собі додатки магазинів. Сьогодні день емоційних витрат.
2: Дуже потрібна опція.
1: Домовились з моєю коханою трохи зекономити, тому вчора ходили тільки в магазини зі знижками.
2: Зекономили?
1: Ні, взяли кількістю.
2: Непогано.
1: Скорпіон, не лізьте на рожон до начальства, краще погугліть те, що давно шукали. Знайдете золото.
2: О, стрільці, вас попре на повчання та геніальні ідеї. Спрямуйте це в планування відпустки.
1: Блін, я от ніяк не можу визначитись, де провести свою відпустку.
2: Які варіанти?
1: Ну, у вітальні, в спальні чи на балконі. Так, просто на кухні дуже дорого, тому я цей варіант одразу відкинув.
2: Ну, думай.
1: Думаю.
2: Козироги, досить витати в хмарах, розберіться з бардаком вдома і ввечері підіть прогулятися новим маршрутом.
1: Цікаво. Водолій, Саш, не намагайтеся йти по головах, краще спокійно домовтеся про нові правила гри.
2: Мені здається, що головний водолій країни так і робить. Він зі всіма головнокомандувачами ЗСУ, головними командувачами ЗСУ спілкується, значить чує народ, а це головне.
1: Ну, тим більше пропозиції такі цікаві від народу є.
2: Здивуй мене.
1: Кажуть, якщо не хочуть повертати Федорова в Міністерство оборони, то нехай створять під нього Міністерство атаки.
2: Креативно.
1: Українці.
2: Ну да.
1: Риби, день пройде в режимі впахую, як попелюшка. Головне, не читайте токсичних новин.
2: Якби це не було важко. От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вночі з суботи на неділю війська довбаних терористів запустили по Україні 125 БПЛА, 41 ракету, зокрема, 41. Протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс», балістичні ракети «Іскандер», керовані авіаракети Х-50-69. Силами оборони вдалося збити 18 ракет, але ще 23, на жаль, поціли. В Міноборони кажуть, що наше ППО відпрацювало чудово, і їм низький уклін, але нашим воїнам потрібно ракети переховлювачі. Типу, було б більше ракет, був би краще результат.
2: Що, в принципі, логічно.
1: Що логічно, але ж от з цими балістиками ти не встигаєш. Не те, що в укриття піти, а в коридор вибігти. В мене є два рядки з цього

0: Одразу, Костя, це хіба, типу, кожної ночі на парковці спати. Тому що цю ніч, якраз таки, коли Київ закидали цими 41 ракетою, я був не в укритті, тому що я не встиг туди добігти, а під час балістики бігти в укриття не можна.
1: Що робити треба?
0: Я от підготував, я прям сидів в укритті і думаю, треба буде розказати на ефірі, що потрібно робити, якщо балістика застала вас вдома. Давайте послухаємо.
2: Курс молодого бійця.
0: Перше, найбільша помилка після першого вибуху – підірватися і бігти, дивитися вікно. А що там бабахнуло?
1: О, це моя Даша завжди робить, я їй по шию даю,
0: але... А ось стоїть біля тебе ще теж кінтяра наш, звукорежисер Ілюха.
1: Да, да. Живе біля Довженка і ходить до вікна, молодець.
0: Да, балістика часто йде касетами або кілька ракет з інтервалом в 2-5 хвилин. Тобто другий приліт може бути плюс-мінус в те саме місце. Тому це майже неможливо, одразу. Не потрібно. Будь ласка, не робіть такого. Далі, оця от пастка між кімнатних дверей. Дивися, всі знають про те, що, типу, не можна бути біля вікон, тому що вибуховою хвилою може посікти уламками. Але ніхто не думає про міжкімнатні двері. Міжкімнатні двері, вони мають бути не закриті, а завжди відкриті. Чому? Тому що, якщо буде там, якщо буде вибухова хвиля, то вона просто пройде через всю квартиру, а якщо будуть закриті міжкімнатні двері, то їх просто вирве з варцабами, як каже мій папа, і може прилетіти прямо у тебе.
1: Так.
0: А це буде дуже боляче і дуже неприємно.
1: Як мінімум. Що
0: тому
1: далі?
0: Лишайте відкриті двері. Нехай це буде для вас звучати смішно, але одяг і взуття мають бути для сну. Обов'язково взуття. Ставте біля ліжка якісь штатні кросівки, тому що якщо ви, наприклад, спите і прокинулися вибуху, і, на жаль, якщо там, типу, вже по уламки попадали, то ви одягаєте кросівки і тільки тоді йдете там в коридор,
1: бо
0: в ванну.
1: Скло
0: можете порізати повністю собі всі ноги. Далі, в коридорі. В коридорі є такі штуки, як антресолі і важкі речі на шафах.
1: No.
0: Або ж це, знаєш, велике дзеркало-купе.
1: Ох, воно в мене є.
0: Оце дуже неприємна штука. Якщо у вас на антресолях, отам зверху, стоїть щось важке, будь ласка, приберіть його десь на балкон, я не знаю, або десь в підвал, або просто викиньте, бо часто, знаєш, оце, а що там стоїть? Та ще пригодиться.
1: А потім воно може впасти.
0: Да, а ну ти його по факту все одно через 10 років викидаєш, а воно може впасти тобі на голову. Що робити з цими шафами купе? Ну, як мінімум, дивися, ти, понятно, не винесеш її з будинку, з квартири там. Як мінімум, сідати в коридорі десь подалі від цього. Бо по-іншому може так само посікти.
1: Немає мене подалі, де.
0: Да. Що робити з комунікаціями за 5 секунд? Якщо ви все-таки розумієте, що ви встигаєте бігти в укриття, то буде непоганим перекрити газ, якщо у вас є газ в квартирі. Тому що, якщо десь, не дай Бог, прорве трубу, це тупо як запальничка. От мінімальна іскра, і все починає
1: горіти. Людина неприємна в понеділок.
0: Да. Смартфон. Якщо ви лежите на підлозі, навколо темно все рушиться, автоматичний рефлекс вмикати ліхтарик на телефоні, а не починати судорожно писати в чатах, типу, біля мене прилетіло, а біля
1: бачили,
0: вас
1: дуже.
0: А чули? Да, а чули? Ну і правило мокрого рушника. Пряме влучання – це рідкість. От, а от задимлені від збитої ракети в сусідньому дворі – регулярна історія. І оцей чадний газ, він доволі небезпечний. Тому буде непогано, якщо поруч з вами буде стояти пляшечка з водою, оце така теж штатна, як кросівки, і якийсь рушничок, тому що, якщо, не дай Бог, вибух, і ви бачите, що дим заходить в квартиру, ви змочуєте цей рушник і починаєте дихати через нього.
1: Жити в Україні – це, да? Зранку поради від Крамера, ввечері на мітинг. Дякуємо і на тому, слідкуємо далі.
0: Будьте обережні.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:57 на годиннику. Да. Звістка для військовозобов'язаних. До 22 липня ночі, точніше, 22 липня можливі перебої в додатку «Резерв плюс». Тому, якщо ви починаєте на блокпості нервово вмикати, воно не вмикається, розвертайтеся, кудись їдьте. Жартую, ну такі от якісь Міноборони зараз щось там технічні роботи проводить.
2: Так буває. Дивіться, потрібно просто зайти в резерв плюс. Там є PDF, значить, формат вашого резерву.
1: Так.
2: І надіслати його собі в збереженні, наприклад, в Телеграм, і ви його завжди зможете показати.
1: Кирило Бондаренко такого не знаю. Це сидить в новинах, каже, я такого зараз розповідати не буду.
2: Не буде, тому що він паперовий носить.
1: Розумію. За три хвилини розкаже щось новеньке.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Вранці під ракетним ударом опинилась Одеса, постраждала інфраструктура. Крім того, у Миколаєві через атаку російських дронів пошкоджені дві автозаправні станції, а також житлова багатоповерхівка. Додам, загалом з вчорашнього вечора оборонці знешкодили 81 із 94 шахедів та дронів інших типів. Також противник випустив дві керовані авіаційні ракети. І про суспільство. Напередодні ввечері у Києві вчетверте збиралися люди біля театру Франка на протест проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Крім Києва, велелюдно також було у Харкові, Одесі, Львові, Кам'янському, Дніпрі, Вінниці, Кременчуці, Івано-Франківську. Президент Зеленський відреагував на зібрання і наголосив, що проводить консультації і напрацьовує рішення щодо армії. Звістка для військовозобов'язаних. До ночі середи 22 липня у додатку «Резерв Плюс» ймовірні перебої. Як кажуть у Міноборони, усе через технічні роботи. Із собою, про всяк випадок, краще мати роздруковану версію військово-облікового документа. І до новин з Британії. Новий очільник правлячої лейбористської партії Енді Бернем сьогодні має очолити уряд, замінивши на цій посаді Кіра Стармера, який оголосив про свою відставку наприкінці червня. До слова, як Бернем казав раніше, підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть завтра, 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: А дівчина в соцмережах пише, що планує переїжджати в Київ через роботу. Просить її підказати, які райони більш безпечні, щоб поділилися порадами стосовно життя в столиці. Ні. Перший коментар. Найбезпечніший район Києва. Який? Ужгород.
3: Ну да, десь так і є.
2: Ну, я просто
4: не дуже смішно, якщо
2: не
4: чесно.
2: Давай не будемо зараз називати там ні твою, ні мою локацію, да? Але я коли переїжджав, значить, на нову квартиру, мені твоя дівчина написала: "Саш, ну ти що? Ну там же ж прилітає постійно. Я ж попросила Костю, щоб він з тобою поговорив. Пишу Кості: "Кость, ти за що мене так не любиш? Ти що зі мною не поговорив?" Мені Даша твоя писала, а він каже: "Саш, де в Києві не прилітає?"
4: Так, а де в Києві не прилітає, серйозно.
2: Я такий в цей момент подумав: "Ну да. Так і є воно.
4: Жити в Україні – це.
2: Це.
4: Говорити про погоду, да.
2: Бачиш, як ми з тобою однаково думаємо, Костя. Сьогодні в більшості регіонів України трохи дощитиме. На заході 21-25 середня температура. Оберіть собі, яка вам більш комфортна. Хмарність мінлива. Трошки дощитиме скрізь, крім Закарпаття. Там буде сонячно. На півночі до плюс 27. Також пройде дощ. Сталевий схід прогріється до плюс 30 без опадів. Сонячно. На півдні українському Криму 29 тепла. Короткочасні дощі скрізь, крім Криму. В центрі плюс 30, хмарність мінлива. Дощі в столиці сьогодні максимум плюс 29. Також пройде невеликий дощ, ну не дуже багато, тако трошечки.
4: Так, от. Чуть-чуть.
2: Да, наразі в Києві трошки хмарно, але то не схоже на так дощ.
4: Трошки.
2: Плюс 22.
4: Плюс-мінус. А значить, Микола Садовський, знаєш, хто такий? Брат Івана Карпенка Карого.
2: Да, Карого.
4: Да, і Панаса Сексаганського. Поговоримо за 3 хвилини, більше Крамер не знає, на жаль.
2: Сексаганського, так. Да.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, уяви собі, є в тебе троє братів.
2: Ні, у мене сестра.
1: Та просто уяви.
2: А старші, молодші, чи один такий, інший такий.
1: Господи божечки, просто.
2: Ну, добре, уяви.
1: Один так. Брат Іван Карпенко Карий.
2: Ого.
1: Серйозний драматург.
2: Так.
1: Другий Панас Саксаганський. Безкомпромісний режисер. А третій Микола Садовський. Красунчик, актор, шоумен.
2: Тобто я?
1: Ну, це не тяжечко, але добре.
2: Але ж про Садовського мало хто чув, Костя, що про нього відомо?
1: Якби він зараз жив, так, то мав би мільйон підписників в TikTok, грав би Гамлета під сковку і відкривав театральні сезони.
2: Цікаво.
1: Будемо говорити.
2: Давайте.
1: Давай.
0: Наша історія.
1: Отож, хто такий Микола Садовський? Його кар'єра – це як серіал. Почав з акторства ще в часи, коли Станіславський ще не придумав фразу «Не вірю!» Грав в театрі Корифеїв.
2: Якщо хто не в курсі, це така свята трійця українського драматичного мистецтва, тільки без диму, але з вишиванками.
1: Молодець, шариш.
2: Шарю.
1: А от на піку популярності Садовський відкриває власний театр у Києві.
2: Ніфіга собі. Стартап тих часів,
1: ну, да.
2: Ніякого тобі держфінансування, ніякої тисячі весни, тільки каса і повні зали.
1: Ти що ж ти з нами робиш, Крамар?
2: Да, якби це був 26-й рік, Костя, його вистави купували б права Netflix, а замість афіш були б пости тільки сьогодні. Садовський в ролі козака, який шукає себе і дівчину з надписом на картонці «Шукаю чорноброву караоку, щоб разом ходити на мітінги».
1: Ну, дуже перемудрив, мені здається.
2: Ну,
1: чи це був креативний дядько з цікавим режисерським рішенням?
2: Наприклад?
1: Наприклад, він перший поставив «Гайдамаків». Це був не просто, знаєш, спектакль, а справжній театральний комбо. Уяви, Шевченка,
2: так,
1: плюс меседж, так, плюс патріотизм.
2: Так.
1: І це ще до того, як люди почали канічок з колою приносити в театр.
2: А ще кажуть, стильний був такий.
1: Трохи бах, було.
2: Да? Уяви собі, з вусами чоловік, да? В капелюсі,
1: так,
2: у вишукуно вдягнений, а замість селфі з матчею на банановому, він з Лесею Українкою. І підпис. Пишемо нову п'єсу. Спойлери в головній ролі Боклан.
1: Ще тоді?
2: Мені здається, він завжди був, хоча це не факт.
1: Жартуєш, я зрозумів. Значить, стиль Садовського був би сьогодні між вінтажним артхаусом і львівським хіпстер у Франківську. Але суть в його глибокій любові до України не на словах, а на сцені. Він не просто грав українця, він будував український театр. А це, вибач, як сьогодні будувати бомбосховище з Лего.
2: Ну,
1: красиво,
2: да,
1: але дуже, як мені не здається, складно.
2: Дуже складно. Ну, його життєве кредо можна сьогодні описати такими словами, як «Грай українським, живи українським». І не забудь, душа вишиванку носить завжди
1: втрець
2: на картон.
1: Плюс.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер – Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: В Полтаві, Костя, в твоїй любимій, встановлять камери з розпізнаванням обличчя на майже 2 мільйони гривень.
2: Нахрена?
1: Не знаю, може нова державна програма є пика.
2: Може є...
1: А може не треба, Костя?
2: А може є відповірна.
1: Значить так. Полтавська міська рада, а така існує, спрямувала майже 2 мільйони гривень на розширення системи відеоспостереження. Так. Нові камери з функцією розпізнавання обличчя з'являться на стратегічних і найбільш людних локаціях міста, серед яких вокзали,
2: так,
1: центральний автовокзал, центральний ринок, парк і алея героїв.
2: Так, ну, в Полтаві, звісно, є неприємні обличчя, але щоб їх прямо на камери знімати...
1: Одна, до речі, виїхала.
2: Ну,
1: в міськраді означають, що камери інтегрують до системи безпечне місто. От, а відеоаналітика має допомогти правоохоронцям швидше реагувати на правопорушення і запобігати актам вандалізму.
2: Зрозуміло.
1: Завершити монтаж планують до кінця 26-го року.
2: А дербан двох лямів до кінця вересня цього також.
1: Якщо така штука, Костя, буде працювати, тоді не обов'язково в ТЦК ходити дані оновлювати, я подумав, само побачить, ідентифікує, оновить.
2: Гарна спроба, панове, гарна. Слухай, мене зранку Face ID телефону не впізнає, куди там вашим камерам, я вам
1: скажу. Так ти ж офіцер, Костя, що тобі з цих камер?
2: Та що вже, Саш, забувають мене в Полтаві. От колись йшов по вулиці, мене люди впізнавали.
1: І тікали подалі, бо це починав чи співати, чи не так.
2: Ой, ти так говориш, наче я завжди тільки співаю.
1: А що, ні? Ну ти ж будь-яку ситуацію можеш, щоб співати.
2: Ну, майже.
1: Ну давай по актуалу.
2: Ну давай.
1: Іспанці обіграли аргентинців і виграли чемпіонат світу.
2: Є пісня.
1: Месі,
2: так,
1: милий друже Месі, не сумуй так сильно, та вже час на пенсію, це було красиво.
2: Ну, бачиш, непогано.
1: Бачу.
2: Давай про болота.
1: Давай.
2: Значить, в Рашківському Липецьку кур'єри пересідають на коней через дефіцит пального.
1: Є пісня.

0: Дні.
1: Бачиш, Костя?
0: Ну?
1: Смішне щось буде?
0: Так, Саша, про перше побачення.
1: О, додому вже хотіла йти, та він зараза не пускав. Пішов тоді з козирів, маркер з картонкою дістав, як понесло вдвох.
0: Ой, аж 4 дні стояли. Актуальненько.
1: Бачиш, Костя, да. За тобою слідкує камера.
0: Ого,
1: угу.
0: Виключай.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
6: Добре поїсти.
5: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
6: і салатик.
5: О, це іде.
6: Котлетка,
5: пюрешка.
6: Добре поїсти.
4: Їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
2: Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Співзасновник української оборонної компанії «Firepoint» так. Денис Штілерман
2: опублікував кадри запуску ракети.
1: Якою? Жодних подробиць про тип ракети чи її призначення він не розкрив. Лише коротко підписав відео «Краса».
2: Дуже хотілося подивитися
1: відео, я тобі покажу. Ага. Але ні, результату ще немає. Є, як вона просто вилітає в небо, там десь пропадає, і я дуже сподіваюся, летить в сторону Росії.
2: Також сподіваємось, я дивився інтерв'ю цього засновника FirePoint. Він казав, що ось десь ми почнемо випробовувати, і звісно ж на початку там якісь будуть на технічних локаціях, а потім будемо випробовувати безпосередньо в бік боліт. Тому

0: Як то кажуть, беріть попкорн і слідкуйте за новинами. А ще слідкуйте за погодою. Сьогодні вона дощова, а де-не-де навіть з грозами. Тому, будь ласочка, наберіться терпіння. І, ну, я знаю, як реагувати. І зараз уже іноді прилітає без тривоги. Тому почули, отак очі заплющили, а там як пройде вже. Про погоду більш детально прямо
1: добре,
0: зараз.
1: Давай.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: 20 липня на календарі, 9:30 на годиннику. Сьогодні в більшості регіонів трохи дощитиме. України, я маю на увазі. Угу. На заході плюс 21-25 середня температура повітря. Мінлива хмарність, трохи дощитиме скрізь, крім Закарпаття. Там сонячно. На півночі плюс 27 максимум дощитиме. На столовому сході денний температурний максимум плюс 30. Опадів не передбачається, а сонячно. На півдні в українському Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 29 в день. Короткочасні дощі скрізь, крім українського півострову Крим.
1: Так.
0: В центральних областях плюс 30, мінлива хмарність, дощитиме. І в столиці України, місті Києві, протягом дня температурний денний максимум плюс 29, невеличкий дощ. Наразі в столиці плюс 23. І нагадаю, можливі сьогодні грозові розкати.
1: Угу.
0: Все.
1: Що? Ну, анонсую, я не буду це говорити.
0: За 3 хвилини ми поговоримо про чемпіонат світу по футболу.
1: Да.
0: Крамар – улюблена тема.
1: Я
0: але
1: піду, поки погуляю, ви собі поговорите.
0: Крамар – не найголовніший в нашому ефірі.
1: Ну,
0: є
1: да.
0: Наш слухач. І це все буде для вас.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

0: Корчма, брате! Корчма! Ей-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: О, вже потеплішало.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Фурія Роха, чемпіони світу по футболу.
2: Хто?
1: Іспанці. Їхню футбольну збірну так називають ще з 1920 року. Тому що Роха – це червона як форма, а Фурія – типу лють.
2: Лють, Костя, це бойовий підрозділ нашої поліції.
1: Так, і вони також певно не цікавляться футболом, коли час є, Саша.
2: Добре. Розказуй.
1: Цьогоріч чемпіонат світу з футболу виграла збірна Іспанії, як я вже сказав, з рахунком 1-0 на 106-й хвилині. У додатковий час Фернан Торрес забив перший та переможний гол.
2: Блін, от матч за третє місце, Англія виграла у Франції з рахунком 6-4.
1: Ну да.
2: Основний час. Фінал ледь один гол забили. Ну в чому прикол?
1: В тому, Саша, що ніколи не вгадаєш, який матч цікавіший буде.
2: Той, який я не подивився.
1: Ти ніякі не дивишся.
2: І не жалкую.
1: І не жалкуєш. Але ж FIFA визначила найкращих гравців чемпіонату світу з футболу 2026.
2: О, Месі?
1: Ні, Саш. Золотий м'яч найкращого гравця турніру отримав капітан збірної Іспанії Ернандес Родрі.
2: Звучить, наче батьки не встигли договорити в пологовому. Знаєш, коли хотіли сказати Родріго, але на Родрі лікар вже записав.
1: Це прізвище.
2: А, да?
1: Да. Срібний м'яч.
2: Месі?
1: Так, Саша, ти нарешті вгадав. Дістався капітану збірної Аргентини Ліонель Месі, а бронзовий м'яч...
2: Роналду?
1: Все, що треба знати про Крамера, його знання з футболу. Що? Месі і Роналду. Ні, Саша, бронзу взяв француз Кіліан Мбапе.
2: Я знаю тільки Кіліана Мерфі з гострих картузів, але він не грає в футбол, наче, так?
1: Знаю. Золоту бусу найкращого бомбардира чемпіонату світу здобув...
2: Я мовчу.
1: Молодець. Кіліан Мбапе.
2: Знов?
1: Ну, то він забив 10 голів. Крім того, він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу. 22 голи залупив.
2: Всього?
1: Всього, Саш. Срібну бус отримав Ліонель Месі 8 голів. Бронзову Джуд Белінгем 7 голів.
2: Я собі тухлі купував Білінгема.
1: Може, Оксфорд?
2: Може, вже досить про футбол, Костя.
1: Ні, ще трошечки. Золоту рукавичку як найкращий воротар турніру отримав гравець збірної Іспанії Унай Сімон, який у 7 з 8 матчів не пропустив жодного гола.
2: Ну і... Досить. Далі музика українська.
1: Найкращим молодим гравцем чемпіонату світу визнали захисника збірної Іспанії Пау Кубарсі.
2: Все?
1: Так.
2: Далі музика української перемоги.
1: Іспанська?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

червені в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Мова, мова, мова, ти моя, я без тебе вже ніяк не можу.
2: Чому не під акорди якісь?
3: Ну, тому що це ще не готова пісня.
2: Потому що...
1: Мова,
4: час,
1: мова,
4: коли
1: мова,
4: ми вивчаємо українську мову, по тому, що ми її не дуже добре знаємо.
2: Але
4: тому,
2: є Олена що? Зіченко, є. Яка знає її дуже добре.
3: Знає.
2: І хоче, щоб ми знали її не гірше. Угу. І кожного дня вона готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Будемо відверті, Кось, ми її не всі звичайні знаємо.
3: Ну, до речі, так.
2: А вона хоче, щоб ми одразу знали рідкісні.
3: Нічого,
2: готує оці слова. І ми з Костю маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і свою фантазію. Хто відгадав або був хоча б трошечки близько, той переміг.
3: Угу. Але перемагай поки Олена. Оленка, яке сьогодні слово ти нам загадала?
5: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «любота».
2: Любота.
3: Угу. Угу.
2: Ніяку букву спереді не загубили?
3: Мені теж здається, що... Так, ну, я впевнений, що я...
2: Знаєш, скоріше, правильно відповідь?
3: Ні, я помиляюся, ні? Але це весело.
2: Давай послухаємо.
3: Значить, в давні часи роботу, яку не любили, називали гидота, а ту, яка приносить задоволення, любота.
2: Ну, цікаво, Костя. Ну, це, а що означає це слово?
3: Ну, типу, приємні відчуття, ну, любиш.
2: Тобто, робота, яку ти любиш.
3: Так, так, так.
2: Окей, добре. В мене отаке.
3: Яке?
2: Я коли веду весілля...
3: Угу.
2: То під час церемонії розказую історію люботи наречених.
3: Історію кохання?
2: Да.
3: Ну окей, але я думаю, що ані ти, ані я точно прям...
2: Хто зна?
3: Да? Ну давай послухаємо.
5: Любота означає приємність, задоволення. У реченні це звучить так. Любота – слухати ранкове шоу «Заряджай зранку».
3: Слухай, ну тоді, мабуть, я і теж був близький.
2: Да?
3: Та й ти.
2: Ну, таке, ну, я типу, 50 на 50.
3: Але слухати ранкове шоу «Заряджай» – це дійсно любота.
2: Любота.
3: А ще любота – вивчати українську мову. І разом з Оленою Зінченко, її курсом «Без проблем», «Укр без проблем», можна це робити систематично і дуже вдало. Тому, будь ласка, зайдіть в свої інтернети, скачайте «Укр без проблем» і пам'ятайте. Пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
6: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Гаражний розпродаж у «Городок Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. «Городок Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Всім доброго раночку. Доброго. Є не дуже приємна статистика. Рашка в липні випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж змогла виробити.
2: Але є приємна новина про те, що наші, значить, фарпойнтовці, це оборонна компанія, яка виробляє дуже потужну зброю.
1: Одна з найбільших, якщо не найбільша.
2: І вони почали випробовувати якусь ракету, і для тих, хто лазить швидко по телеграм-каналу, можна вже навіть подивитися шматочок відео, як запускали цю ракету. Дуже віримо, що дуже скоро вона полетить в бік нашого ворога, щоб він також відчував війну над собі. Війну,
1: може,
2: так.
1: Випробування і полетіло в бік ворога?
2: Можливо. Хто його знає? Про це ми дізнаємо трошки пізніше. До речі, дещо знає Кирило Бондаренко з приводу новин в Україні і світі, і за 4 хвилини він їх розповість. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 235 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському та Слов'янському напрямках. Окупаційна армія скинула 222 керовані авіаційні бомби, а також випустила майже 11 тисяч дронів камікадзе. Загалом учора росіяни убитими та пораненими втратили 1600 солдатів. Кількість загиблих через учорашній ракетний удар РФ по судну під прапором Гвінеї-Бісау на Одещині зросла до 9. Одна людина вважається зниклою безвісти. Ще семеро дістали поранення. Додам, судно, завантажене збіжжям, рухалось на вихід із зони бойових дій. Про наслідки негоди. Сильні зливи підтопили Тернопіль і Хмельницький. Місцями вода дісталась до будинків та магазинів. Крім того, на одній із вулиць Тернополя припарковані автівки майже повністю поглинула вода. Наразі рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки негоди. Жителів Тернополя за можливості закликають не виходити та не виїжджати із дому. Житло під 3% річних отримати зможе більше людей. Уряд розширив умови програми «Єоселя» на ветеранів і родини загиблих оборонців. Крім того, змінив норми площі, яку враховують під час перевірки наявного у сім'ї житла та вибору нерухомості для купівлі. Саму заявку можна подати у додатку «Дія». І на сам кінець про підтримку. Французький інженер Антуан Лекуана проїхав понад 2000 кілометрів велосипедом, аби у Львові передати листи підтримки Україні. Нелегкий шлях із Франції чоловік подолав за 26 днів не просто так. Лекуана разом із командою інженерів успішно завершив проєкт резервного водопостачання для Національного реабілітаційного центру «Анброукен» у Львові. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти,
4: морозиво ріжок.
5: Їсти, солоденьке.
4: Їсти, о, це іде.
5: А, не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
6: Вчора в Києві ввечері так вляв дощ.
7: Так було.
6: Просто.
7: Так класно спати під дощ.
6: О, да. Але щоб не було грому.
7: Ну, да.
6: Бо ти не розумієш.
7: Бо... Там ще й сміттєвоз приїхав.
6: Так, так, так.
7: Почалось.
6: Але це було доволі приємно. І взагалі я просто говорив своєю сестрою по телефону, вона на Західній Україні.
7: На Заході України.
6: На Заході України, так. Mm-hmm. Да, пробачте мене, перепрошую, на Заході України. І вона каже, а що у вас? Нормальна погода? Я кажу, да, вона каже, у нас залило, затопило все. Злива просто була неймовірна.
7: Ніколи не зрозуміло, як це, значить, опади, чи допомагають, чи ні. Дещо допомагають, коли спека, і воно трохи прохолодніше.
6: Дуже сильно допомагає.
7: Але не допомагає, коли в тебе мер довбон і не може нормальні, значить, зливні зробити комунікації. Є такі зливні конструкції. О, от і воно все затоплює. Ну, я не конкретно про яку.
6: Сьогодні в більшості регіонів трошки дощитиме.
7: Да,
6: на заході 21-25 середня температура, мінлива хмарність, трошки дощитиме. Дощитиме скрізь, крім Закарпаття, там сонячно.
7: Угу.
6: На півночі плюс 27, дощитиме. На Сталевому Сході плюс 30, без опадів, сонячно.
7: Так.
6: На півдні в українському Криму до плюс 29, короткочасні дощі скрізь, крім Криму. В центрі плюс 30, хмарність, мінливо, дощі. І в столиці сьогодні максимум плюс 29, невеликий дощ. Наразі в Києві. Як думаєш, скільки?
7: 23.
6: 4.
7: 24. А ти думаєш, що я такий сміливий став? Бо я вчора ходив перевіряти, що там на тому мітингу, як там люди себе поводять, що взагалі відбувається, щоб сьогодні розповісти більш конкретно для тих, хто не розуміє взагалі, що виходить. Тому за 3 хвилини розповімо, так би мовити, значить, на власні очі побачене. Дочекайтесь.
0: Погода. На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні створили нову картонну армію.
2: Ти про що, Саша?
3: Ну, про протести.
2: А, ти про те, що життя в Україні – це мати А – тривожний розлад, Б – тривожну валізку і В – тривожну картонку. Ти про це, да?
1: Це приблизно так. Потрібно поговорити про те, що відбувалося цими вихідними, Костя. По-перше, я зі своїми друзями з міста Ярмолинці ходили на Атлас Вікенд.
2: Не на протест. Я зрозумів.
1: Чому ми туди ходили? По-перше, це доволі хороший фестиваль. По-друге, там збирали на Збройні Сили України.
2: Зібрали?
1: Не всю суму. Зібрали близько 103 мільйона, треба 150 мільйонів. Але слухай, ну збирають, і це найголовніше, банка дотепер відкрита, тому там можна ще долучитися. Ну і другий момент, звичайно, протести.
2: Я тільки хотів сказати, не зібрали, тому що велика кількість людей було саме на протестах.
1: На Атласі, до речі, також дуже багато людей було з картонками.
2: Слухай, ну я сходив подивитися, що там відбувається. Значить, проаналізувати ситуацію. Що я побачив? Велика кількість людей, мотивованих, свідомих, значить, не всі, мені здається, розуміли, в чому суть, тому що, ну, починалося з того, що попросили повернути міністра оборони Федорова на його посаду. Потім яким чином переросло це в якийсь хейт Сирського. Прям такі образливі були плакати, я з цим не погоджуюсь, тому що все ж таки Сирський, який би він там не був, але він зберіг Київ, харківський контрнаступ, ми пам'ятаємо,
1: це
2: скільки
1: точно
2: земель ми
1: це
2: повернули.
1: Точно.
2: Це все, ну, не без його участі. Тому от в такому форматі я, звісно, можливо, поспорив.
1: Ну і прям цивільним критикувати військових, коли не коли ви не
2: ну,
1: були
2: там,
1: у війську.
2: Там
1: я от про це
2: були в тому тесті.
1: А я про цивільних зараз.
2: Да. Ну, загалом, люди єдні, мені здається, у нас просто в крові оце постійно кудись виходити, щось там мітингувати. То таке, ДНК нікуди не дінеш.
1: Це
2: до
1: точно
2: речі, не тільки в Києві виходили, бачив, значить, з цього приводу цікавий допис. Пише дівчина. Кам'янець-Подільський, хто йде на мітинг на 19.00 сьогодні? Їхатиму з села, напишіть, кому взяти кабачки. І потім в коментарях, я серйозно, якщо що.
1: Кабачки, ням-ням-ням. Да.
2: Мені візьміть,
1: слухай,
2: будь ласка.
1: Ну, підтримка від деяких командирів все-таки в сторону головнокомандувача Олександра Сирського була.
2: Да?
1: Командувач ДШВ Олег Апостол сказав, що цивільні експерти і політики, які ніколи не командували на полі бою, взагалі не мають морального права критикувати керівництво армії. Командувач військово-морських сил Олексій Неїжпапа сказав, що публічні сумніви в ЗСУ розколюють країну і допомагають ворогу. Тут я прям погоджуюся.
2: Так.
1: Колишня заступниця Міноборони Ганна Маляр також висловилася, сказала, що Сирський досвідчений наступальний командир з освітою НАТО, яку звільнив більше, який звільнив найбільше територій. Ну і були представники Страткому ЗСУ і штурмових підрозділів, і вони теж кажуть, що армія має залишатися поза політикою.
2: Загалом, ну, чого взагалі вийшли люди? Тому що начебто все непогано. Ми там лупимо поражці, у нас щось там виходить з оборонкою, якісь ми там економимо гроші. І це все при міністрі оборони. Тут його знімають, нам нічого конкретно не пояснюють, і люди в шоці, і їх теж можна зрозуміти, тому що було і гірше, і нікого не знімали, а тут начебто все непогано. І вони вийшли спочатку ось так, потім закрутилося, він розповів, що там якісь були конфлікти з Сірським, і
1: головне
2: почалося. Да,
1: головне, що
2: люди
1: Зеленський почув.
2: Думаєш?
1: Ну так, тому що він цими вихідними проводив дуже багато розмов з військовими саме високого рангу, там командирами бригад і так
2: далі. Так, але ще треба з людьми поговорити, бо нам нічого не пояснили.
1: Зрозуміло, але для того, щоб поговорити з людьми і дати якийсь фідбек, потрібно прийняти якесь рішення. Сказав, що начебто сьогодні мають бути такі фінальні перемови, і вже, ну, з нашими військовими, і вже там буде якийсь висновок. Я до чого це все? Слухайте, у світлі всіх цих подій нам потрібно не забувати про головне, про
2: так,
1: допомогу
2: про війська
1: військовим. І вчора на Атласі, зокрема, гурт «Курган і агрегат» дуже влучно про це постійно говорили. З матюками.
2: Як вони вміють.
1: Але ж, ну, так, можливо, краще доходить. І всі донатили, і ми зібрали непогану суму, майже 103 мільйони, треба 150. Тому, якщо маєте можливість, зайдіть і задонатьте ще пару гривень.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Чоловіча збірна України з волейболу вперше в своїй історії вийшла до стадії плей-офф Ліги Націй.
2: Вау! Тема, яка крамеру близька по родинному корінню,
1: тому що мама моя має розряд по волейболу. Отак от. І грала його ух як. І дотепер може мені дати тягла.
2: Я бачу, м'ячом і червоним до сих пір трошки.
1: Да.
2: Так, путівку до наступного етапу українцям забезпечила збірна Франції, як би це не звучало, яка в останньому турі основного раунду обіграла Болгарію.
1: Угу. А там теж грав Кіліан Мбаппе, той з футболу.
2: І Саша. Значить, напередодні Україна здолала Німеччину в 4 сетах, зберігши шанси на продовження боротьби. Доля нашої команди залежала від паралельного матчу. Якби болгари перемогли, саме вони б забрали б останнє прохідне місце. Проте так. Франція обіграла суперників з сухим рахунком 3-0, і ми пройшли.
1: Макрон ван лау.
2: А він при чому?
1: Ну як?
2: Може, там дзвонив, думаєш, парля франце, пацани, біжу мапель Україна, потребує допомоги.
1: Можливо, Костя, хоча навряд чи.
2: Угу.
1: Ну, зрештою, завдяки цьому результату Україна посіла 7-му сходинку в турнірній таблиці.
2: Так.
1: Маючи в активі 7 перемог і 23 очки.
2: Так.
1: Добре, що не 21. Для української збірної це лише другий виступ у Лізі Націй.
2: Але вже який?
1: Угу. В дебютному сезоні 2025 команда фінішувала 9-ю і зупинилася за крок до плей-оффу.
2: Так, ну, далі суперником українців в чвертьфіналі, можливо, стане команда, яка виграє в поєдинку збірна Польща або Словенії.
1: О,
2: або
1: якщо
2: тебе.
1: Польща, Костя, то вже буде принципово матч на виліт. Треба глянути, хто там з наших збірників з Волині.
2: Так, Саша.
1: Так, все.
2: Значить, то матчі на виліт стартують 29 липня. Будемо слідкувати.
1: Думаєш, хтось буде дивитися?
2: Саш, ну якщо коментувати так, як футбол, то будуть.
1: А ну, давай спробуємо.
2: Давай. Знову Україна в обороні. Потужний удар суперника. Пампушка витягує неймовірний м'яч. Щитков миттєво проводить на край. Плотницький набігає. Є розбіг. Є стрибок. Атака. М'яч в Польщі. Яка діагональ. Просто в самісіньку дев'ятку майданчика. Лінія без шансів для захисту. Це рівень світового класу від Олега Плотницького.
1: О, а кращим гравцем за версією глядачів став Кіліан Мбаппе.
2: Саш, не туди. Може Плотницький все ж таки.
1: Вибачте. Ну, ти мене сам збив тим футболом.
2: Читай матчасть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
4: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святковий ситрус та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Ситрус відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
5: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Поки Трамп фотографувався з чемпіонами світу по футболу з іспанцями, нафта знову дорожчає, тому що американці дев'яту ніч поспіль б'ють по Ірану, ті б'ють у відповідь. Ормузька протока знову заблокована. Це все може впливати на ціни на АЗС. Будьте, будь ласка, готові до цього. Що ще сказати? Світ зійшов з глузду, мені здається. І ми в цьому безпосередню участь приймаємо. Також сталося.
2: Кожен раз приїжджаю на АЗК, і думаю,
1: хоч би не сьогодні
2: грошей чи ні, заправити машину.
1: Ну, таке життя. Пересідаємо на кони, якщо що. Значить, про погоду зараз ще хочеться поговорити. Вона в нас також з капризами. Сьогодні де-не-де пройдуть дощі, а то й з грозами, тому будьте уважні, слідкуйте за тривогами і за тим, що відбувається в небі. Зараз поговоримо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 20 липня на календарі день народження моєї мами. Хочу нагадати, раптом хто забув. 10.29, 10.30 вже на годиннику. Сьогодні в більшості регіонів трохи дощитиме. На заході України сьогодні 21-25, середня температура повітря протягом дня. Мінлива хмарність, трохи дощитиме скрізь, крім Закарпаття, там сонячно. На півночі максимум плюс 27, дощитиме на сталевому сході плюс 30, без опадів, сонячно. На півдні в українському Криму денний максимум 29 градусів. Короткочасні дощі пройдуть.

0: скрізь, крім українського півострову. В центральних областях плюс 30, мінлива хмарність також. Дощитиме. В столиці України, в місті Києві, денний максимум 29 градусів тепла. Невеликий дощ очікується в столиці, наразі в Києві плюс 24.
1: Давно ми з тобою, Костя, не говорили про росіян.
0: Навіщо нам взагалі про них говорити?
1: А як не говорити, коли врешті організовують конкурс з пиття з унітазів на швидкість?
0: Це дуже важливо, так?
1: Окей. Звичайно важливо.
0: Ну, чисто якщо поржати і...
1: Ну, так.
0: А, окей, давай поговоримо.
1: Так, так, звичайно, за 3 хвилини, дочекайтесь.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Росії організували конкурс з пиття унітазів на швидкість.
2: Національна забава лаптіногих.
1: Скажи, Кость. Ну.
2: Чесно, я от читаю, що люди хоч трошечку намагаються знайти надію, що там є адекватні люди, але щось воно якось не виходить.
1: Може і не треба.
2: Може і так.
1: Ну, зрештою, в російському Ставрополі місцевий бренд сантехніки вирішив, що звичайна реклама – це нудно, і влаштував в торговому центрі акцію з промовистою назвою «Ігри престолів».
2: Який жах.
1: Тільки от замість залізного трону людям підкотили новесенькі унітази.
2: Чу, для чого було витрачатись? Могли просто в туалеті його провести та і все, господи.
1: Гарна ідея, Костя, гарна. Але в росіян були кращим. Змагання проходило в два етапи.
2: Спочатку по великому, потім по маленькому сходити, да?
1: Майже, майже. Етап перший. «Вгамуй спрагу» називався. В унітази налили безалкогольне шампанське ігристе, і змусили людей пити це все на швидкість безпосередньо з унітазної чаші. Хто перший висьорбав, то і виграв цей раунд.
2: Не уявляти, тільки не уявляти, будь ласка.
1: Етап другий. Битва дуб. Далі почався конкурс на витривалість. Семеро відчайдухів сіли на унітази з закритими кришками вже. От, і мали просидіти там якомога довше. Вони сиділи там годинами. Організатори звітували, що навіть після 10 годин безперервного сидіння здалися тільки двоє, а решта п'ятеро продовжували сидіти
2: і
1: далі.
2: І за що? За 100 тисяч рублів заради цієї суми люди були готові на очах у всього та це пити з унітазу і буквально жити на них півдоби. Ну це ж повне дно. Організатори просто скористалися тим, що люди бідні, а ці дібіли готові зажерти і пити будь-яке, знаєте, лайно, аби розважатися і зробити копійку. Ну, деграданти.
1: Кость, а що тут такого? Ну, по-перше, це росіяни, їх не шкода. По-друге, унітази ж нові, чисті, тільки з коробки. Гроші не пахнуть, а штука баксів зайвої не буде. Для магазину це взагалі геніальний хайп. Витратити копійки на приз, зате тепер про них гуде весь інтернет. Тим більше, що це не найгірше, що є на Росії.
2: Є ще щось?
1: Ображаєш.
2: Росіяни.
1: В Пермському краї вже багато років поспіль проводять цілі офіційні фестивалі, де головна розвага для дорослих і дітей – кидати на дальність сухі коров'ячі куржі.
2: А, це я читав, так. Да.
1: Навіть чиновники приїжджають нагороджувати людей.
2: Лайно, лайном кидаються.
1: Да, в тому ж Ставрополі на Масляну людей годували безкоштовними млинцями прямо з будівельних лопат через паркан, і ті прям ломились, бо безкоштовно.
2: Ясно.
1: В Новосибірську і в багатьох інших містах регулярно проводять офіційні змагання зі швидкісного копання могил. Туди з'їжджаються команди працівників цвинтарів.
2: Актуально.
1: Ну і в Ленінградській області щороку дорослі мужики збираються на річці, надувають гумових ляльок з секс-шопів і пливуть з ними на випередки по течії. Кость, там весело.
2: Саш, ну скоро ще одна забава. Ми дивилися, що в новинах, значить, наша оборонка Fairpoint запустила нову ракету якусь на випробування. І наступна забава у росіян – ловити обличчям те, що прилетить з наших запусків. Тому, як то кажуть, не вимикайте камери, скоро буде веселіше.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Користуючись владою, даною мені, значить, на цій радіостанції, хочу привітати свою дорогу мамулечку з днем народження. От, бажати буду в пісні. Саша ще розповість, тому що він один з тих людей, які отримує плюшки постійні у вигляді тортиків і пиріжків.
2: Останнім часом рідко, Кость.
1: Саша, ну давай не вимахуйся.
2: Ні, ну частіше треба до мами їздити, я про це.
1: Ну це да,
2: ага,
1: це да. Тут,
2: подумай,
1: розумію.
2: Подумай про це.
1: Подумай, а поки думаю, буду співати з вашого дозволу. Поїхали.
0: Костя співає.
1: Отож, вітальна. Послухай, друже, а важливі новини роби скоріше, гучніше. Свій день відзначає полтавська перлина, ще й гарно скажу тобі більше. Вона дивовижна, вона фантастична, хай реалізуються плани. Життя хай складається чином магічним. Вітаюсь.

0: Пані Юлія, якби міг зробити вам подарунок, зробив би його найкращим, ну але вже, ну маєте вже цього Ізюмова, що вже з ним зробити?
1: Так, ну ти на це на пару пиріжків собі заробив. Молодець.
0: Заробив, зі святом вас, пані Юлія.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. Інформація для киян. Поблизу станції метро Лук'янівська курашисти атакували напередодні. Облаштували тимчасовий наземний пішохідний перехід. Він буде поки нерегульований, але потрібно трошки часу,
2: щоб... Там же ракета влучила прямо в підземний перехід.
1: Я взагалі не знаю, та бідна Лук'янівка, як вони тримаються. Ну, там просто немає живого місця вже. Тому, так, Кирило Бондаренко, за 5 хвилин про це більш детально розповідає. Вість, поки слухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вийти.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Наша збірна України по волейболу пройшла в 1/4 Ліги Націй, позадолавши Німеччину. Нам, до речі, трошки допомогли французи, обігравши Болгарію. Загалом, історичне досягнення. Більш про це Кирило Бондаренко в новинах зараз розповість. А далі ми спілкуватимемося з заступником начальника штабу з мобілізаційної роботи 411 окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Тому не перемикайтесь, Кирило, поки новини, слухаємо тебе.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Костянтинівці на Донеччині. В місті накопичилось до 145 окупантів. Оборонці продовжують контрдиверсійні заходи, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За добу в місті ліквідували понад 20 рашистів, ще 6 поранили. У середньому на Костянтинівському напрямку щодоби противник вчиняє до 20 атак. СБУ затримала дезертира, який шпигував на Дніпропетровщині. Фігурант мобілізований із Запоріжжя у СЗЧ. Ворог прагнув отримати дані про пункти базування українських військ у прифронтових районах, а також персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне. Рашисти цілеспрямовано знищують українські книги. Напередодні вночі росіяни обстрілом спалили 250 тисяч книг видавництва «Книголав». Нагадаю, за кілька тижнів до цього росіяни також знищили 800 тисяч книг видавництва «Букчав». Звістка зі столиці. Поблизу станції метро Лук'янівська, яку рашисти атакували напередодні вночі, облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. Поки він буде нерегульований, бо для встановлення світлофора треба час. Про відбудову. На річці Дунай в Одеській області відновлять захисну дамбу. Уряд виділяє на це близько 50 мільйонів гривень. Гроші беруть із резервного фонду держбюджету. Регіону повертати їх не доведеться. Відновлення дамби має зміцнити захист Ізмаїла та сусідніх громад. І на сам кінець про спорт. Національна збірна України з волейболу після перемоги над Німеччиною вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги Націй. Доля синьо-жовтих також залежала від Франції, яка напередодні вигідно для нас здолала Болгарію в останньому турі основного етапу турніру.
0: Новини на радіо Байрактар. Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
2: Капітан Миколаєнко Євгеній Васильович, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411 окремої бригади безпілотних систем «Яструби» в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пан Євгене, вітаю вас.
4: Бажаю міцного.
1: Найміцнішого.
2: Ми знайомі. Да, ми знайомі, але варто нашим глядачам дещо, слухачам дещо нагадати. Ви в минулому адвокат. Ми це пам'ятаємо. І, в принципі, ж могли стати популярним блогером завдяки цим відео з блокпостів. Чот мене зупинив. Але ж пішли у військо захищати і допомагати. Розкажіть про свою мотивацію. Чому це сталося?
4: Ну, тому що, в першу чергу, це ж моя батьківщина. І, власне, логічно, що якщо настає такий складний час, то війську знадобляться мої, і знадобились, власне, мої, скажімо, ментальні здібності, але, як виявилося, і не тільки ментальні.
2: Не тільки ментальні, да.
1: Тому, а які здібності ви знайшли під час служби у себе, якісь нові?
2: Чи просто...
1: Бо кажуть, що люди часто приходять в армію і знаходять щось в собі таке, чого раніше протягом життя взагалі не бачили.
4: Ну, мабуть, скажімо так, я і до цього доволі таки рішучим був, але якусь радикальність...
1: Радикальність.
4: Так.
1: Цікаво. Ви створювали перші мобільні вогневі групи наприкінці 22-го року. А як взагалі з'явилась ідея мобільних вогневих груп?
4: Ну, насправді, в той час вона витала в повітрі, і, мабуть, це там один до одного, ну, переказувалося, якась логіка була, що потрібно щось збити, чимось землі, а, відповідно, якщо це не автомат, значить кулемет, а щоб по ньому ще й попасти і побачити його, то, відповідно, якийсь засіб, який його може побачити, ну, скажімо там. Ну, у мене, наприклад, прийшла ідея, коли там всі з ліхтарями бігали, я подумав, так надо ж якийсь тепловізійний приціл. І от, власне, тоді меценатів різних шукали, щоб там придбали відповідні приціли. Бо це ефективність.
2: Да, це 100%, вона до сих пір показує ефективну роботу. Ще ми знаємо, що ви 2 роки намагалися перевестися в Яструби. Чому саме цей підрозділ? Заради чого варто було пройти аж 2 роки бюрократії? Що вас тоді зачепило? І по цей час зачеплює?
4: Справа в тому, що, по-перше, це підрозділ, який на той час я взагалі такої навіть назви не чув. Mm-hmm. От, і однозначно зрозумів, що це щось таке сучасне, відповідно, захотілося бути дотичним до цього, тому що, попавши в Збройні Сили, я зрозумів ще дуже багато речей, відповідно, і, власне, усвідомив, що ефективність передусім. Тому, скажімо так, зацікавився цим підрозділом, спробував пройти певний вишкіл в цей підрозділ, це було успішно, ну, а після цього вже, скажімо так, бюрократія, але вона була подолана.
1: Меч відбувся.
4: Так.
1: Цікаво, чи можна людей рекрутувати через Тіндер?
2: Я думаю, що...
1: Поки ні.
2: Хоча...
1: Добре. Зараз ви займаєтеся мобілізацією в бригаді. А скажіть, будь ласка, юридичне минуле, воно якось допомагає вам знаходити підхід до людей, чи в армії працює все геть по-іншому?
4: Насправді, юридичне минуле – це дуже така широка грань. Чому? Тому що, будучи адвокатом, я також ще навчався і здобував ще різні освіти. Там треба була психологія, відповідно, психологія. Потрібна була економіка, фінанси, щоб розібратися. Відповідно, здобував і таку. Тому це доволі таке широке полотно, і воно однозначно допомагає, тому що це... Ну, це теж соціум. Uh-huh. Це певний соціум, а особливо важливо, коли ти знаєш в цивільному, що людина не дуже володіє законодавством, не володіє там нормами, і через те інколи робить деякі помилки. А тут, власне, схожа історія, коли людина не розуміє, що ж там у війську, і отут якраз важливо правильно донести і правильно розказати, що ж насправді відбувається, і підсвітити всі позитивні сторони для того, щоб людина бажала би сама прийти.
2: Зрозуміло. Але мені здається, скільки б ми не підсвічували, все рівно недостатньо, тому будемо працювати ще над цим. Я хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу заряджає заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби», а пан капітан Миколаєнко Євген Васильович. Пограємо з вами в гру традиційно за 2 хвилинки, зараз музика української перемоги і повертаємось в ефір.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Раптом ви ще не до нас доєдналися. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджать» заступник начштабу з мобілізаційної роботи 411 окремої бригади безпілотних систем «Ястроби» капітан Миколаєнко Євген Васильович. Ще раз вам вітання. Добре. Пане Євгені, граємо в гру. Значить, будемо ситуацію вам ставити, їх буде 10 штук. І ви маєте сказати, де вони трапляються частіше. В суді чи у війську? А може і там, і там. Досить, я думаю, для вас буде просто, тому по 5 штучок. Саша, починаємо.
2: Я готовий. Поїхали. Доводиться працювати без права на помилку в суді чи у війську?
3: І там, і там.
2: І там, і там. Потрібно прийняти рішення за лічені хвилини.
3: І там, і там.
2: День рідко йде за планом.
3: І там, і там.
2: Так. Пояснювати людям складні правила простими словами.
3: І там, і там.
2: І там, і там. Відстоювати свою позицію.
3: І там, і там.
1: Вести складні переговори.
3: І там, і там.
1: Зберігати холодний розум.
3: І там, і там.
1: Працювати понаднормовано.
3: І там, і там.
1: Постійно навчатися.
3: І там, і там.
1: Пояснювати людям непопулярні рішення.
3: І там, і там.
1: До чого ми це, вели? Тому, якщо у вас є ваша цивільна професія, ви можете її дуже вдало інтегрувати у військо. Було б бажання і нормальні, адекватні люди, які вас там приймуть. І про адекватних людей із Ястробів ми поговоримо.
2: А пити енергетики?
3: В залежності від потреби.
2: І там, і там?
3: Так.
2: Чи?
3: На.
1: На що тобі ті енергетики?
2: Я шукаю просто.
1: Бережи печінку. Так, поговоримо про то,
3: алкоголь, як... Алкоголь тільки не можна.
1: Да, не треба. І не варто його взагалі. За 2 хвилини поговоримо про те, як доєднатися. І взагалі питання з, полегшеним возвратом СЗЧшників. Дуже важливе і актуальне. Зараз, здається, 62 дні залишилося, щоб швидко і безболісно повернутися з СЗЧ. Як це зробити прямо в Ястроби, поговоримо за 2 хвилини.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Капітан Миколаєнко Євгеній Васильович, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411 окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Знову на зв'язочку, говоримо з ним про СЗЧ. А пане Євгені, як сьогодні реально працює механізм повернення із СЗЧ? Куди йти? Що казати? Як швидко і безболісно?
2: Кому плакатись?
1: Да, як писали в тих ваших інтернетах, можна повернутися?
3: Ну, насправді, хотів би звернути увагу, що це вже не перша така законодавча ініціатива, яка реалізовується. Однак, на мою думку, це найзручніше і найшвидше на практиці.
1: Так і є.
3: В двох словах поясню, як це працює. Тобто, фактично, ви або перебуваючи там в додатку «Армія Плюс», знаходите цей рапорт, подаєте його. Він падає в військову частину, далі його розглядають рекрутери, зв'язуються відповідно, проводять там тестування, ну, всю ту рекрутерську роботу, яку потрібно. Далі триває перевірка, відповідно, з якої частини пішов, оці всі направлення.
1: Чи немає зброї на тобі?
3: Ну так, чи дійсно там тільки СЗЧ і так далі. А після цього це все відбувається протягом 7 днів. Але зазвичай в нас це дуже швидко опрацьовується, ми стараємося за день-два це питання вирішити.
1: Ого.
3: Відповідно, після цього, якщо людина прийшла відповідні співбесіди і підходить яструбам, то вона отримує погодження такого рапорту. І в «Армії Плюс» у неї з'являється стрічка, яка дозволяє їй протягом 5 днів повернутися в військову частину. Тобто, щоб її ніхто там не зупинив, а навіть якщо зупинить, то що відпустив рухатись в частину. Після того, як
2: Тобто, якщо є оця стрічка в «Армії Плюс», то якщо його навіть зупинять, то він може рухатися далі.
3: Ну, з дозволу вже ж їхнього, бо бувають випадки, коли все ж таки, ну, як би ручні моменти доводиться, ну, дзвонити і казати, що да, дійсно,
2: ага,
3: ну, перепровіряє, чи дійсно він рухається.
2: Добре.
3: От, у випадку, якщо ж це подається рапорт, наприклад, ну, не працює з якоїсь причини «Армія Плюс», є ще можливість подати паперовий рапорт. Причому двома шляхами. Перший через центри рекрутингу, це перший і другий центр рекрутингу, а через найбільш розгалуджену мережу центрів, і напряму в частину. Відповідно, далі все працює схожим чином. Єдиною різницею це буде припис про прибуття для того, щоб як документ, який там центр рекрутингу видає, щоб людина могла доїхати в частину.
1: Да, спокійно.
3: Після цього людину ставлять у тимчасово прибулий особовий склад, як вона вже прибула, і подають план переміщення на кадровий центр, на генеральний штаб для отримання.
2: Скажіть, будь ласка, а оця от спрощена процедура повернення, вона реально спрощена? Чи бюрократії так і залишилося багато? Мільйон папірців там і так далі. Воно працює на практиці?
3: На практиці для людини це, ну, мабуть, найзручніше, тому що там фактично подати рапорт, а далі прибути і підписати папер.
1: Ніяких судових процесів все це знімається?
3: Судові процеси – це паралельний процес, тому що закриття кримінальних проваджень – це площина кримінально-процесуального законодавства. Відповідно, ми допомагаємо вже ж тим, хто до нас прибуває конкретно для того, щоб закрити. Але це паралельний процес, тобто він не впливає на саме повернення.
2: До речі, в Яструбах це зробити дуже комфортно, бо пан капітан Миколаєнко Євгеній Васильович – адвокат.
1: Може проконсультувати. А є якісь, наприклад, спеціальні посади, які стосуються чисто СЗЧ? Ну, типу, якщо СЗЧ, то по-любому там або пілот, або інженер, чи немає такого?
3: Немає обмеження. Єдиною важливим правилом є те, що людина, коли вже попадає на конкретну посаду, півроку без її згоди її не можна перемістити.
1: Ну так, це бонус.
3: От, а так, це будь-яка посада, на яку вона, власне, пройде співбесіду.
2: Ким найчастіше стають в Яструбах ті, хто повертається із СЗЧ?
3: Ну, ми яструби літаємо, відповідно, це пілоти, але пілоти абсолютно різних напрямків. Від перехоплювачів ППО до FPV, крила, ударні, мідл страйки і так далі.
2: Угу. Багато.
1: Багато.
2: Багато варіантів, так. Да. Хто зараз найбільше потрібен підрозділу? А хто ці люди? Крім самих пілотів. Ми розуміємо, що пілоти, напевно, найбільше, але ж?
3: Так як у нас доволі таки гарно розвинене R&D, відповідно, нас цікавлять фахівці у галузі IT.
2: Що таке R&D, ви сказали? Що це таке?
3: Ну, це, власне, от, розробки різних засобів і так далі.
2: Ага.
3: От, відповідно, там, штучний інтелект до наведення, там, і оці всі штучки різні. Відповідно, цікавлять якраз фахівці, яких можна було б донавчити, або які, можливо, вже мають потужний бекграунд для того, щоб відповідно працювати в цьому напрямку. А так, в принципі, це будь-які професії, там, від водіїв, кухарів і так далі.
1: Пане капітане, скажіть, будь ласка, там же ж є певний проміжок часу по спрощеній системі, коли можна повернутися. Здається, залишилось 60 там, з парочкою днів. Що буде після цього? От закінчиться термін там, до 20 вересня. Що далі з тими, хто не повернеться з СЗЧ?
3: Ну, дійсно, там до 20 вересня передбачена ця процедура повернення, і після цього ця постанова вже не буде діяти, тобто такий спрощений, якщо її не продовжать, відповідно, вона не буде вже діяти, а будуть діяти ті інші неспрощені варіанти повернення, там через батальйони резерву, але це в основному в підрозділи сухопутних військ, піхоти і так далі. От... Ну і, власне, суди.
2: Зрештою, поки є час, повертайтеся.
3: Так, тому що це унікальна можливість.
2: Супер. Унікальна можливість. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, в 26-му році відкладати армію – це найгірша ідея? От в чому плюс прийняти рішення і самому прямо зараз?
1: Добровільно.
3: Ну, потрібно в першу чергу усвідомити, що наразі ми боремося за саме існування держави. Тобто, якщо є багато, я знаю точно, що є багато патріотів, які мене чують, але поки ще не долучили з різних причин, зрозумійте одну просту річ, що якщо ви зараз не дасте свої мізки, свої вміння і знання Збройним силам, то це ну, загроза національній безпеці, реально. Тобто не сумнівайтесь, обирайте сучасні українські підрозділи сучасної української армії і долучайтеся.
1: Плюс. Так, а якщо вам хочеться ознайомитися, вводьте в своїх отих інтернетах Яструби або 411, вам одразу все покажуть. Сайти, лобікси, перший центр круто, ну все веде саме туди, було б, як то кажуть, бажання, правильно?
3: Так, є.
1: А дякую вам, пане капітане, хочу нагадати, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411 окремої бригади безпілотних систем Яструби Миколенко Євгеній Васильович був сьогодні з нами, я сподіваюся, не востаннє. Бережіть себе і свій особовий склад, і слава Україні!
3: Героям слава. Дякую.
0: Це був спільний проект сил безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар. Сталеві ластівки на зв'язку. Почуємось наступного понеділка об 11 годині. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Алло. Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природи.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були 2 тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з 2 синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Гаражний розпродаж у городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 0177.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Зібрані новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найефективніші санкції. Вночі з сили безпілотних систем уразили ще 7 суден тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях. Серед них 3 танкери та 4 суховантажі. Крім того, під удар потрапили 7 енерговузлів та електропідстанцій окупованого Криму. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Херсонській областях. Мережі лагодять там, де безпечно. Крім того, дощі та грози лишили без електрики більше сотні населених пунктів на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Вінниччині, Черкащині та Чернігівщині. Про підтримку фермерів. Мінекономіки оновило перелік української техніки та обладнання, купуючи які аграрії отримують відшкодування від держави. Стало більше на 25 підприємств, а загалом виробників понад 170. Самих найменувань понад 15,5 тисяч. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-обліковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у держустановах. Про політику. Угорський прем'єр Петер Мадяр запропонував шаховій гросмейстерці Юдіт Полгер до ухвалення нової конституції тимчасово стати президенткою країни. Зі слів очільника уряду, вона має винятковий талант, працьовитість, а також безпрецедентну витривалість. І на сам кінець, на митній площі у Львові встановили 5-метрову скульптуру «Пройти через». Йдеться про 2 покручені колони з нержавіючої сталі, які за формою нагадують ворота або ж портал. Скульптура символізує випробування та перешкоди, які українці проходять під час війни. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти, на їсти.
4: Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар.
1: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко.
2: Слухайте Радіо Байрактар.
3: Воїни світла, воїни добра.
2: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
2: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

0: шок, я вилазив. Вилазив.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так хрещатик люблю.
10: Який кондиціонер поставили в офіс?
11: Cooper & Hunter.
10: Чому його?
11: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amicenergy.com.ua.
15: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
18: Це була реклама на радіо «Байрактар».
19: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЧЗ Brand 2. Чеська гвинтівка ЧЗ Brand 2 ефективно працює на добру справу – очищення української землі від окупантів. Перші Brand 2 з'явились в українському війську навесні 22-го року. Цю зброю активно використовує підрозділ ГУР «Кракен». А на батьківщині гвинтівки, тобто у Чехії, Brand 2 стоїть на озброєнні як армійських, так і поліцейських підрозділів. Гвинтівка ЧЗ Brand 2 – це автоматична штурмова зброя. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозамінний ствол, який дозволяє регулювати як довжину, так і калібр зброї. Наші партнери з Чехії взагалі передали ліцензію, щоби такі штурмові гвинтівки випускалися на території нашої країни. Українська версія матиме назву «Січ». Базовий калібр 5,56 за стандартом НАТО. Проте є і варіант Брента під патрон 7,62. Передня частина зброї, так звана ствольна коробка, вироблена з алюмінію. Пістолетна ручка і місце, куди вставляється магазин з патронами, так званий приймач, пластикові. А це робить гвинтівку доволі легкою, всього 3 кілограми. Для порівняння АК-74 важить майже 4 кіло. ЧЗ Brand 2 робить 500 пострілів за хвилину і має три режими вогню – автоматичний, з відсічками по два постріли і одиночний. Наші воїни хвалять гвинтівку ЧЗ Brand 2 за витривалість у жорстких умовах експлуатації, а ми пишаємось витривалістю і відвагою наших захисників. Героям слава! Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Hess Burger.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
7: Деталі на метро.ua. Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення через удари ворожих кабів по Запоріжжю. Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Крім того, у Павлограді на Дніпропетровщині загинули дві людини, ще восьмеро постраждали. Там пошкоджена багатоповерхівка. Додам, через нічний масований удар по Краматорську на Донеччині загинула одна людина, ще троє поранені. У місті пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка. Костянтинівка не захоплена. За місто тривають бої, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою, повідомили у полку «Скеля». Там також заявили, що знають про відео з військовополоненими зі свого полку. Нині встановлюють усі деталі. До слова, під час тих самих боїв військовослужбовці захопили в полон двох рашистів. Президент Володимир Зеленський підтвердив бавовну в московському регіоні. За повідомленням глави держави, є влучання по логістичних об'єктах та на автобазі. Відстань до цілей від нашого кордону понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та 4 суховантажі. І про нашу обороноздатність. З початку року для війська законтрактували понад 22 тисячі наземних роботів. Це майже удвічі більше, ніж за весь попередній рік, кажуть у Міноборони. Усі моделі вітчизняного виробника. Більшість – логістичні. За ними йдуть інженерні, далі бойові. Тисячі роботів вже у підрозділах. І наостанок про спортивні звершення. Українська метальниця молота Міланія Кохан виграла золото чемпіонату Європи серед спортсменів до 18 років. Метнула молот на 70 метрів і 19 сантиметрів. Результат українки став найкращим показником сезону у Європі.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: У китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не впаде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна для твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений світ.

0: на радіо Байрактар.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
3: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
12: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Значить так. Полтавська міська рада, а така існує, спрямувала майже 2 мільйони гривень на розширення системи відеоспостереження. Так. Нові камери з функцією розпізнавання обличчя з'являться на стратегічних і найбільш людних локаціях міста, серед яких вокзали, центральний автовокзал, центральний ринок, парк і Алея Героїв.
18: Мене зранку Face ID телефону не пізнає. Куди там вашим камерам, я вам
17: так
18: скажу?
17: Так ти ж офіцер, Костя. Що тобі з тих камер?
18: Та що вже, Саш, забувають мене в Полтаві. От колись йшов по вулиці, мене люди впізнавали.
17: І тікали подалі, бо це починав чи співати, чи не так?
18: Ой, ти так говориш, наче я завжди тільки співаю.
17: А що, ні? Ось. Ну ти ж будь-яку ситуацію маєш, щоб співати.
18: Ну, майже. Так, Саша, про перше побачення.
17: О, додому вже хотіла йти, та він зараза не пускав. Пішов тоді з козирів, маркер з картонкою дістав, як понесло вдвох.
18: Ой, аж 4 дні
17: стояли.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай».
19: на Радіо Байрактар.
20: Музика української перемоги.
21: Радіо Байрактар.

0: реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
5: Радіо Байрактар.

0: як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Байрактар. Розмови про колір болю почати

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворога. Служба безпеки уразила координаційний центр ФСБ в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині. За попередніми оцінками, в координаційному центрі могли перебувати близько сотні військовослужбовців. До слова, під час операції сталося 13 влучань. Далі про підтримку. Минулого тижня Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська області отримали енергообладнання на майже 1 мільйон євро від Данії, Німеччини та Швеції. Про це повідомляє Міненергетики. Кожна така поставка – це внесок у відновлення, а також зміцнення стійкості української енергосистеми до російських атак. Звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні комунальники через ремонтні роботи обмежать рух кільцевою дорогою, що у Святошинському районі. Йдеться про ділянку від Берестейського проспекту до Леся Курбаса в обох напрямках. Фахівці з усім впоратись мають до кінця тижня. Щоправда, в разі негоди терміни можуть змінити. До других роковин вбивства Ірини Фаріон на вулиці Масарика відкрили меморіальну прямокутну стелу. На чотирьох її мідних гранях прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери видно камінь, на якому можна прочитати 20 висловів Фаріон. Мідь і камінь змінюватимуться під впливом часу та світла, однак слова залишатимуться. І на сам кінець про незвичний стартап. У США дозволили запустити супутник із майже 20-метровим дзеркалом. Як очікується, воно відбиватиме сонячне світло на Землю вночі, аби освітити ділянку шириною близько 3 миль. Космічне світло посеред темряви компаніям та муніципалітетам збираються продавати за $5000 за годину. Серед іншого, це дозволить забезпечувати безперервну роботу сонячних електростанцій.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Добре поїсти.
4: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
5: і салатик.
4: О, це іде.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
6: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Чоловіча збірна України з волейболу вперше в своїй історії вийшла до стадії плей-офф Ліги Націй.
6: Вау!
5: Матчі на виліз стартують 29 липня. Будемо слідкувати.
6: Думаєш, хтось буде дивитися?
5: Саш, ну якщо коментувати так, як футбол, то будуть.
6: А ну давай спробуємо.
5: Давай. Знову Україна в обороні. Потужний удар суперника. Пампушка витягує неймовірний м'яч. Щитков миттєво проводить на край плотни. Набігає, є розбіг, є стрибок, атака, м'яч в Польщі! Яка діагональ, просто в самісіньку дев'ятку майданчика. Лінія без шансів для захисту. Це рівень світового класу від Олега Плотницького.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Цукорок. Український детектор безпілотників «Цукорок» став вже легендарним завдяки простоті у використанні, малим габаритам та ефективній роботі при відносно невисокій вартості. По суті, «Цукорок» – це невеличка пластикова коробочка з екраном і антенками, що поміщається в одній руці. Пристрій починає пищати, коли ворожий безпілотник вже поруч, і дає час нашим воїнам змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує ворожий дрон. Військові кажуть, що такий гаджет повинен бути у кожного бійця, в кожній автівці, в кожному екіпажі БПЛА, бо він дійсно рятує. Винахідником «Цукорка» є український програміст Дмитро Селін. Перший прототип з'явився ще восени 22-го року. «Цукорок» складається з двох частин. Одну роблять наші в Україні, а іншу купують готовою в Китаї. Причому наші інженери-програмісти роблять такий детектор дронів буквально на волонтерських засадах. Отже, якщо побачите збір на допомогу з виробництвом або закупівлею українського детектора дронів «Цукорок», доєднайтеся. Адже ми не Росія, нам дороге життя наших захисників.
2: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горни.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо «Байрактар».

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: завтра щось буде.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама.
5: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Внаслідок російського удару по Одеському району постраждали 3 людини, серед них одна дитина. Пошкоджені житлові будинки та панелі сонячної електростанції. Крім того, зранку у передмісті Херсона поранення дістали 2 енергетиків. Обох ушпиталили. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по прифронтовій Харківщині. Серед основних цілей ворога були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивної. Зловмисника викрили завчасно. Агент під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. Обережно, шахраї. Аферисти маскуються під співробітників Служби безпеки та надсилають шкідливий контент. Проаналізували повідомлення в мережі медійники та комп'ютерники. Переходити чи відкривати не можна. Мета у шахраїв одна – виманити дані, а потім і гроші. Щоб не вскочити у халепу, варто користуватись виключно перевірними джерелами інформації. А тепер до новин з-за кордону. Король Великої Британії Чарльз III офіційно прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем'єра, а також офіційно затвердив очільником уряду Енді Бернема, нового лідера лейбористської партії. До слова, раніше Бернем наголошував, що Лондон не припинить допомагати Києву. І на сам кінець про спорт. Чоловіча збірна України з волейболу у чвертьфіналі Ліги Націй зіграє з поляками. До слова, це вперше українські волейболісти просуваються так далеко на елітному турнірі. Щодо інших пар чвертьфіналу. Японія зіграє проти Китаю, Італія зустрінеться зі США, а Словенія позмагається з Туреччиною. Поєдинки пройдуть 29-30 липня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому. Хлібний дар!

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
10: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
11: Алло! Ну що, як пройшло?
12: Здається, це любов.
13: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Значить так. Полтавська міська рада, а така існує, спрямувала майже 2 мільйони гривень на розширення системи відеоспостереження. Так. Нові камери з функцією розпізнавання обличчя з'являться на стратегічних і найбільш людних локаціях міста, серед яких вокзали,
18: так,
17: центральний автовокзал, центральний ринок, парк і Алея Героїв.
18: Мене зранку Face ID телефону не впізнає. Куди там вашим камерам, я вам
17: так
18: скажу?
17: Так ти ж офіцер, Костя, що тобі з тих камер?
18: Та що вже, Саш, забувають мене в Полтаві. От колись йшов по вулиці, мене люди впізнавали.
17: І тікали подалі, бо це починав чи співати, чи не так.
18: Ой, ти так говориш, наче я завжди тільки співаю.
17: А що, ні? Ось. Ну ти ж будь-яку ситуацію можеш, щоб співати.
18: Ну, майже. Так, Саша, про перше побачення.
19: О, додому вже хотіла йти, та він зараза не пускав. Пішов тоді з козирів, маркер з картонкою дістав, як понесло вдвох.
18: Ой, я аж 4 дні стояли.
17: Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар. Я знаю.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
6: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Радіо.
1: Байрактар.

0: просим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. В Очакові на Миколаївщині російський дрон пошкодив нежитлове приміщення, постраждала одна жінка. Попри ризики повторних ударів, рятувальники загасили пожежу. Крім того, РФ атакувала лікарню у Херсоні, там поранені шестеро. Додам, кількість постраждалих внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині зросла до 15, загиблих – двоє. Далі звістка з фронту. 64 рашисти потрапили в полон до ЗСУ, так і не зумівши непомітно просочитися у тил оборонців на Запоріжжі. Про це йдеться у повідомленні 225-го штурмового полку. Полонені мали збирати розвіддані, а також встановлювати російські прапори для кремлівської пропаганди. А тепер про виплати військовим. Як пояснили у Міноборони, доплату в 10 тисяч гривень отримуватимуть лише військові в тилу, які не виконують бойових завдань, а також військовослужбовці на лікарняних з небойовими травмами. Водночас воїни, які виконують бойові завдання, і надалі отримуватимуть доплати від 30 до 100 тисяч гривень. Під час відпустки виплачується лише основне грошове забезпечення, а під час лікування поранення, яке отримали під час захисту батьківщини, можна розраховувати на додаткові 100 тисяч гривень на місяць. І на сам кінець. У Національній гвардії України вперше розробили власний морський базоекіпажний катер. Його зібрали інженери-омаги спільно з цивільними IT-фахівцями. Зараз безпілотник готують до бойового застосування як катер-камікадзе, платформу для запуску FPV-дронів та засіб підтримки водолазних операцій. У майбутньому катер також планують використовувати для перехоплення повітряних цілей і посилення захисту узбережжя.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні хот-доги.
4: О, їсти, це іде.
5: Міні сосиска.
4: Міні ті.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні хот-доги.
5: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
6: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
7: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черга.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Я був полустанцем в колі.

0: Радіо Байрактар. На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Хай

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Королевський, позивний «Тактик». Дмитро Королевський народився 12 березня 1995 року. Дмитро став на захист України ще у 2014-му, долучившись до батальйону «Карпатська Січ». Пройшов бої за Донеччину та Луганщину, захищав Піски та Кримське. Брав участь у боях за ДАБ, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Згодом Дмитро став бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр», де й отримав свій позивний «Тактик». У 2018 році Дмитро отримав поранення від пострілу снайпера. І коли йому збирали кошти на лікування, познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пропозицію дівчині Дмитро зробив з чекою від гранати замість обручки. Коли у подружжя народився син, Дмитро підписав контракт з 3-м окремим полком ССО імені Святослава Хороброго. На початку повномасштабного вторгнення Дмитра направили у Київську область, а згодом на Харківщину. Пізніше у Сєвєродонецьку Дмитро з побратимами займались розвідкою, підривали техніку та штаби окупантів. У вересні 2022 року Дмитро отримав завдання підірвати автомобільний міст у Балаклії, аби відрізати шлях ворогу. Дмитра з побратимами росіяни обстріляли з РПГ та стрілецької зброї. Через щільні вогневі черги бійці змушені були відійти. І саме у цей час окупанти вдарили по них танком. Дмитро загинув разом з 4 побратимами. Родина Дмитра сподівалась, що він доживе до перемоги. Але, на жаль, життя бійця обірвалось від пострілу ворожого танка. Дмитро Королевський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
5: Спи,

0: на радіо Байрактар.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Значить так. Полтавська міська рада, а така існує, спрямувала майже 2 мільйони гривень на розширення системи відеоспостереження. Так. Нові камери з функцією розпізнавання обличчя з'являться на стратегічних і найбільш людних локаціях міста, серед яких вокзали,
13: так,
12: центральний автовокзал, центральний ринок, парк і алея героїв.
13: Мене зранку Face ID телефону не впізнає. Куди там вашим камерам, я вам
12: так
13: скажу?
12: Так ти ж офіцер, Костя. Що тобі з тих камер?
13: Та що вже, Саш, забувають мене в Полтаві. От колись йшов по вулиці, мене люди впізнавали.
12: І тікали подалі, бо це починав чи співати, чи не так.
13: Ой, ти так говориш, наче я завжди тільки співаю.
12: А що, ні? Ну ти ж будь-яку ситуацію можеш обспівати.
13: Ну, майже. Так, Саша, про перше побачення.
14: О, додому вже хотіла йти, та він зараза не пускав. Пішов тоді з козирів, маркер з картонкою дістав, як понесло вдвох.
13: Ой, я аж 4 дні стояли.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
2: Погода на радіо Байрактар.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще. Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Цим лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вражає!

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Завтра грозові дощі, подекуди з градом та шквальним вітром до 20 метрів за секунду охоплять центр країни, частково південні області, а також Харківщину. Нагадаю, нещодавні сильні зливи підтопили Тернопіль і Хмельницький. Місцями вода дісталась до будинків та магазинів. Також негода знеструмила більше сотні населених пунктів. У Генштабі ЗСУ спростували чутки щодо звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Генерал продовжує виконувати свої обов'язки, як і начальник Генштабу ЗСУ. Тим часом на тлі мітингів проти звільнення Михайла Федорова глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що позицію суспільства почули. Ситуацію вирішують фахово і конструктивно. Україна із цієї ситуації вийде обов'язково сильнішою, наголосив Кирило Буданов. Звістка для водіїв у столиці. Завтра частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на проспекті Академіка Палладіна поблизу залізничної станції Новобіличі. Із 7 ранку до 7 вечора фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайній правій смузі у напрямку торговельного центру. Новий український високоточний боєприпас Firefly готовий до серійного виробництва. За даними Міноборони, він ефективно працює на висоті до 800 метрів. Після скидання самостійно розраховує траєкторію польоту та точно коригує її до цілі, навіть під впливом реп. Це дозволяє вражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції ворога із безпечної відстані. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з пляжного волейболу вперше виграла Кубок націй. У фінальному матчі наші дівчата перемогли команду Італії. Додам, чоловіча національна збірна з волейболу вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги націй. Наступний матч українці проведуть з поляками.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво ріжок. О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти,
5: морозиво ріжок.
4: Їсти, солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
6: Радіо Байрактар.
7: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо Атос – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях Атоса охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Чоловіча збірна України з волейболу вперше в своїй історії вийшла до стадії плей-офф Ліги Націй.
9: Вау!
8: Матчі на виліз стартують 29 липня. Будемо слідкувати.
9: Думаєш, хтось буде дивитися?
8: Саш, ну якщо коментувати так, як футбол, то будуть.
9: А ну давай спробуємо.
8: Давай. Знову Україна в обороні. Потужний удар суперника. Пампушка витягує неймовірний м'яч. Щитков миттєво проводить на край. Плотни набігає, є розбіг, є стрибок, атака, м'яч в Польщі! Яка діагональ! Просто в самісіньку дев'ятку майданчика. Лінія без шансів для захисту. Це рівень світового класу від Олега Плотницького.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади та

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, він зветься любов'ю.

правди твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Увага! Це днюха! Нам Форива 25. Святкуй «Ситрус» та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

вбив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Щонайменше троє людей загинули. І ще шестеро поранені через російські удари по приватному підприємству на Одещині. Також під ударом сьогодні Павлоград на Дніпропетровщині. КАБ влучив по житловій багатоповерхівці. Обірвав життя двох людей, 15 травмовані. Костянтинівка не захоплена. За місто тривають бої, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою, повідомили у полку «Скеля». Там також заявили, що знають про відео з військовополоненими зі свого полку. Нині встановлюють усі деталі. З початку року для війська законтрактували понад 22 тисячі наземних роботів. Це майже вдвічі більше, ніж за весь попередній рік, кажуть у Міноборони. Усі моделі вітчизняного виробника. Більшість – логістичні. Король Великої Британії Чарльз III офіційно прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем'єра, а також затвердив очільником уряду Енді Бернема, нового лідера лейбористської партії. До слова, раніше Бернем наголошував, що Лондон продовжить допомагати Києву. Звістка для пасажирів «Київ-Сіті-Експрес». Цієї середи квитки подорожчають від 30 гривень, якщо купувати у застосунку, і до 37 гривень, якщо у касах. Як пояснили залізничники, ціни піднімають, бо зросли витрати на утримання електричок, а місто заборгувало за перевезення пільговиків. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсель відзначатимуть завтра. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Френкен. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді, колишня прем'єрка Індії.
2: Слухайте Радіо Байрактар.
3: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
2: Слухайте музику української перемоги.
4: Мамо, я живий, я ще повернусь.
2: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Батальйон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф».
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Black
10: Roger. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Значить так, Полтавська міська рада, а така існує, спрямувала майже 2 мільйони гривень на розширення системи відеоспостереження. Так. Нові камери з функцією розпізнавання обличчя з'являться на стратегічних і найбільш людних локаціях міста, серед яких вокзали,
12: так,
11: центральний автовокзал, центральний ринок, парк і Алея Героїв.
12: Мене зранку Face ID телефону не пізнає. Куди там вашим камерам, я вам
11: так
12: скажу?
11: Так ти ж офіцер, Костя. Що тобі з тих камер?
12: Та що вже, Саш, забувають мене в Полтаві. От колись йшов по вулиці, мене люди впізнавали.
11: І тікали подалі, бо це починав чи співати, чи не так?
12: Ой, ти так говориш, наче я завжди тільки співаю.
11: А що, ні? Ось. Ну ти ж будь-яку ситуацію можеш обспівати.
12: Ну, майже. Так, Саша, про перше побачення.
13: Додому вже хотіла йти, та він зараза не пускав. Пішов тоді з козирів, маркер з картонкою дістав, як понесло вдвох.
12: Ой, я аж 4 дні.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар.
14: Все буде у

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах – невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак».

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Галіль. Усі кажуть, що сучасна війна – це війна дронів. Але автомат – це все ще інструмент виживання, відповідальності і переваги. І в цій справі українським воїнам допомагає ізраїльський Галіль – автомат із пустелі, який сьогодні служить на наших полях, посадках і окопах. Ізраїль офіційно не постачає нам летальну зброю – така от політика. Але світ не без добрих друзів. Країни, які раніше закуповували Галіль або виготовляли його за ліцензію, передали цю зброю Україні. І тепер ця залізна надійність воює на нашому боці. Галіль був створений як відповідь на калаш, але став ще витривалішим. Його можна кинути в болото, закопати в пісок, тримати під дощем, і він усе одно буде стріляти. Так званий ізраїльський калаш має міцний затвор, товсті стінки ствольної коробки, складаний металевий приклад, а в деяких версіях є абсолютно неочікувана фішка – вбудована відкривачка для пляшок. Кажуть, в ізраїльській армії це була головна причина любові до Галіла. Автомат має кілька модифікацій, але найпоширеніші версії в Україні – це Галіл ACE – сучасна лінійка, яку вже виробляє наше підприємство «Форд» за ізраїльською ліцензією. Цей автомат легший, зручніший, із планками для

0: прицілів, ліхтарів і всього, що треба сучасному піхотинцю. Стріляє він набоями 5,56 на 45 мм НАТО або 7,62 на 51 мм, залежно від модифікації. Магазин вміщує від 20 до 35 набоїв, а ефективна дальність стрільби – до 500 метрів. Темп вогню – близько 700 пострілів на хвилину. І хоч таких автоматів у Збройних силах України поки небагато, вони вже себе показали у руках добровольців, спецпризначенців і штурмовиків. Там, де потрібна точність, надійність і міцність не лише зброї, а й духу. Бо ця війна не тільки про танки і дрони. Вона про людей. Про тих, хто бере до рук зброю, навіть якщо вона з іншого континенту, і каже: «Це тепер наша зброя. Вона воює за Україну».
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це ок, коли смакуєш Wok-Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok-Dog Max на Wok – це ок.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Сили безпілотних систем Збройних сил України та Радіо «Байрактар» представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
2: Капітан Миколаєнко Євгеній Васильович, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби» в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пан Євгене, вітаю вас.
3: Бажаю міцного.
4: Найміцнішого.
2: Ми знайомі. Да, ми знайомі, але варто нашим глядачам дещо, слухачам дещо нагадати. Ви в минулому адвокат. Ми це пам'ятаємо. І, в принципі, ж могли стати популярним блогером завдяки цим відео з блокпостів. Чот мене зупинив. Але ж пішли у військо захищати і допомагати. Розкажіть про свою мотивацію. Чому це сталося?
3: Ну, тому що, в першу чергу, це ж моя батьківщина. І, власне, логічно, що якщо настає такий складний час, то війську знадобляться мої, і знадобились, власне, мої, скажімо, ментальні здібності, але, як виявилося, і не тільки ментальні.
2: Не тільки ментальні, так. Да.
4: А які що... здібності ви знайшли під час служби у себе, якісь нові?
2: Чи просто...
4: Бо кажуть, що люди часто приходять в армію і знаходять щось в собі таке, чого раніше протягом життя взагалі не бачили.
3: Ну, мабуть, скажімо так, я й до цього доволі таки рішучим був, але якусь радикальність...
4: Радикальність.
3: Так.
4: Цікаво. Ви створювали перші мобільні вогневі групи наприкінці 22-го року. А як взагалі з'явилась ідея мобільних вогневих груп?
3: Ну, насправді, в той час вона витала в повітрі, і, мабуть, це там один до одного, ну, переказувалося, якась логіка була, що потрібно щось збити, чимось з землі, а, відповідно, якщо це не автомат, значить кулемет, а щоб по ньому ще й попасти і побачити його, то, відповідно, якийсь засіб, який його може побачити, ну, скажімо там. Ну, у мене, наприклад, прийшла ідея, коли там всі з ліхтарями бігали, я подумав, так надо ж якийсь тепловізійний приціл. І от, власне, тоді меценатів різних шукали, щоб там придбали відповідні приціли. Бо це ефективність.
2: Да, це 100%, воно до сих пір показує ефективну роботу. Ще ми знаємо, що ви 2 роки намагалися перевестися в Яструби. Чому саме цей підрозділ? Заради чого варто було пройти аж 2 роки бюрократії? Що вас тоді зачепило? І по цей час зачеплює?
3: Справа в тому, що, по-перше, це підрозділ, який на той час я взагалі такої навіть назви не чув. От, і однозначно зрозумів, що це щось таке сучасне. Відповідно, захотілося бути дотичним до цього, тому що, попавши в Збройні Сили, я зрозумів ще дуже багато речей, відповідно, і, власне, усвідомив, що ефективність передусім. Тому, скажімо так, зацікавився цим підрозділом, спробував пройти певний вишкіл в цей підрозділ, це було успішно, ну, а після цього вже, скажімо так, бюрократія, але вона була подолана.
4: Меч відбувся.
3: Так.
4: Цікаво, чи можна людей рекрутувати через Тіндер?
2: Я думаю, що...
4: Поки ні.
2: Хоча...
4: Добре. Зараз ви займаєтеся мобілізацією в бригаді. А скажіть, будь ласка, юридичне минуле, воно якось допомагає вам знаходити підхід до людей, чи в армії працює все геть по-іншому?
3: Насправді, юридичне минуле – це дуже така широка грань. Чому? Тому що, будучи адвокатом, я також ще навчався і здобував ще різні освіти. Там треба була психологія, відповідно, психологія. Потрібна була економіка, фінанси, щоб розібратися. Відповідно, здобував і таку. Тому це доволі таке широке полотно, і воно однозначно допомагає, тому що це... Ну, це теж соціум. Це певний соціум, а особливо важливо, коли ти знаєш в цивільному, що людина не дуже володіє законодавством, не володіє там нормами, і через те інколи робить деякі помилки. А тут, власне, схожа історія, коли людина не розуміє, що ж там у війську, і отут якраз важливо правильно донести і правильно розказати, що ж насправді відбувається, і підсвітити всі позитивні сторони для того, щоб людина бажала би сама прийти.
2: Зрозуміло. Але мені здається, скільки б ми не підсвічували, все рівно недостатньо, тому будемо працювати ще над цим. Я хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби», а пан капітан Миколаєнко Євгеній Васильович. Пограємо з вами в гру традиційно за 2 хвилинки, зараз музика української перемоги і повертаємось в ефір.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».
5: коли з неба впаде дощ, а за ним і сніг прийде. Не старайся з пам'яті,

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Капітан Миколаєнко Євгеній Васильович, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411 окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Знову на зв'язочку, говоримо з ним про СЗЧ. Mm-hmm. А пане Євгеній, як сьогодні реально працює механізм повернення із СЗЧ? Куди йти? Що казати? Як швидко і безболісно?
2: Кому плакатись?
1: Да, як писали в тих ваших інтернетах, можна повернутись?
3: Ну, насправді, хотів би звернути увагу, що це вже не перша така законодавча ініціатива, яка реалізовується. Однак, на мою думку, це найзручніше і найшвидше на практиці.
1: Так і є.
3: В двох словах поясню, як це працює. Тобто, фактично, ви або перебуваючи там в додатку «Армія Плюс», знаходите цей рапорт, подаєте його. Він падає в військову частину, далі його розглядають рекрутери, зв'язуються, відповідно, проводять там тестування, ну, все, всю ту рекрутерську роботу, яку потрібно. Далі триває перевірка, відповідно, з якої частини пішов, оці всі направлені.
1: Чи немає зброї на тобі?
3: Ну, так, чи дійсно там тільки СЗЧ і так далі. А після цього це все відбувається протягом 7 днів. Але зазвичай це в нас це дуже швидко опрацьовується, ми стараємося за день-два це питання вирішити.
1: Ого.
3: Відповідно, після цього, якщо людина прийшла відповідні співбесіди і підходить яструбам, то вона отримує погодження такого рапорту. І в «Армії Плюс» у неї з'являється стрічка, яка дозволяє їй протягом 5 днів повернутися в військову частину. Тобто, щоб її ніхто там не зупинив, а навіть якщо зупинить, то що відпустив в рухатись в частину.
2: Після того, як вибачте, тобто, якщо є оця стрічка в «Армії Плюс», то якщо його навіть зупинять, то він може рухатися далі.
3: Ну, з дозволу вже ж їхнього, бо бувають випадки, коли все ж таки, ну, якби ручні моменти доводиться, ну, дзвонити і казати, що да, дійсно,
2: ага,
3: ну, перепровіряють, чи дійсно він рухається.
2: Добре.
3: От, у випадку, якщо ж це подається рапорт, наприклад, ну, не працює з якоїсь причини «Армія Плюс», є ще можливість подати паперовий рапорт. Причому двома шляхами. Перший – через центри рекрутингу, це перший, другий центр рекрутингу, а через найбільш розгалуджену мережу центрів і напряму в частину. Відповідно, далі все працює схожим чином. Єдиною різницею це буде припис про прибуття для того, щоб як документ, який там центр рекрутингу видає, щоб людина могла доїхати в частину.
1: Да, спокійно.
3: Після цього людину ставлять у тимчасово прибулий особовий склад, як вона вже прибула, і подають план переміщення на кадровий центр, на генеральний штаб для отримання.
2: В 26-му році відкладати армію – це найгірша ідея. От в чому плюс прийняти рішення і самому прямо зараз?
1: Добровільно.
3: Ну, потрібно в першу чергу усвідомити, що наразі ми боремося за саме існування держави. Тобто, якщо є багато, я знаю точно, що є багато патріотів, які мене чують, але поки ще не долучили з різних причин, зрозумійте одну просту річ, що якщо ви зараз не дасте свої мізки, свої вміння і знання Збройним силам, то це, ну, загроза національній безпеці, реально. Тобто не сумнівайтесь, обирайте сучасні українські підрозділи сучасної української армії і долучайтеся.
1: Плюс. Так, а якщо вам хочеться ознайомитися, вводьте в своїх отих інтернетах «Яструби» або 411, вам одразу все покажуть. Сайти, лобікси, перший центр круто, ну все введе саме туди, було б, як то кажуть, бажання, правильно?
3: Так, ні.
1: А дякую вам, пане капітане, хочу нагадати, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411 окремої бригади безпілотних систем «Яструби» Миколенко Євгеній Васильович був сьогодні з нами, я сподіваюся, не в останнє. Бережіть себе, свій особовий склад і слава Україні!
3: Героям слава.
0: На зв'язку були «Сталеві ластівки» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11-й годині на радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар. Все буде у

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Просто по

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Нема.

0: Заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Радіо Байрактар.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить, значить будем далі жити. Будем ми, жінок, любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить будем далі йти.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

хатами, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: І-300 Enterprise. Ось один з чисельних прикладів того, як речі з цивільного життя стають в нагоді під час агресивного нападу на нашу державу. Знайомтесь, великий дрон І-300 Enterprise від компанії Aerodrone. І-300 був розроблений як літак-кур'єр для доставки вантажів масою до 300 кілограмів і в мирний час працював в агросекторі. Ще вчора возив мішки з картоплею, сьогодні вже доставляє

0: І-300 Enterprise несе на собі кілограмову авіаційну бомбу вагою 100 або 250 кілограмів, атакує ціль і повертається додому. Такий собі летючий листоноша судного дня. Хоча, в залежності від задач та модифікацій, може бути використаний і як літак камікадзе, і як літак-розвідник. Географія його відряджень вражає – Башкирія, Грозний, Краснодар, Саратов. А головне, підрозділи сили безпілотних систем України, що працюють із цим залізним птахом, відзначають його як дуже надійного та ефективного союзника. І-300 Enterprise – не просто техніка. Це символ того, як український розум і винахідливість можуть перетворити цивільну машину на зброю помсти. Народжений для миру, але став лезом у повітрі війни. І кожен виліт І-300 – ще один доказ. Наша довга рука знайде ворога, хоч би де він ховався.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
4: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: Ще один привід – приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
14: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
18: Фурія Роха! Чемпіони світу по футболу.
19: Хто?
18: Іспанці. Їхню футбольну збірну так називають ще з 1920 року. Тому що Роха – це червона як форма, а Фурія – типу лютя.
19: Лють Костя – це бойовий підрозділ нашої поліції.
18: Так, да, і вони також певно не цікавляться футболом, коли час є, Саша.
19: Добре. Розказуй.
18: Цьогоріч чемпіонат світу з футболу виграла збірна Іспанії, як я вже сказав, з рахунком 1-0 на 106-й хвилині. У додатковий час Фернан Торрес забив перший та переможний гол.
19: Блін, от матч за третє місце,
18: ну,
19: Англія виграла у Франції з рахунком 6-4.
18: Ну да.
19: Основний час. Фінал ледь один гол забили. Ну в чому прикол?
18: В тому, Саша, що ніколи не вгадаєш, який матч цікавіший буде.
19: Той, який я не подивився.
18: Ти ніякий не дивишся.
19: І не жалкую.
18: І не жалкуєш. Але ж FIFA визначила найкращих гравців чемпіонату світу з футболу 2026.
19: О, Месі?
18: Ні, Саш, золотий м'яч найкращого гравця турніру отримав капітан збірної Іспанії Ернандес Родрі.
19: Звучить, наче батьки не встигли договорити в пологовому. Знаєш, коли хотіли сказати Родріго, але на Родрі лікар вже записав.
18: Це прізвище.
19: А, да?
18: Да. Срібний м'яч.
19: Месі?
18: Так, Саша, ти нарешті вигадав. Дістався капітану збірної Аргентини Ліонель Мессі, а бронзовий м'яч...
0: Роналду!
18: Все, що треба знати про Крамера, його знання з футболу. Що? Мессі і Роналду. Ні, Саша, бронзу взяв француз Кіліан Мбаппе.
0: Я знаю тільки Кіліана Мерфі з гострих картузів, але він не грає в футбол, наче, да?
18: Знаю. Золоту босу найкращого бомбардира чемпіонату світу здобув...
0: Я мовчу.
18: Молодець. Кіліан Мбаппе.
0: Знов?
18: Ну то він забив 10 голів. Крім того, він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу. 22 голи залупив.
0: Всього?
18: Всього, Саш. Срібну бусу отримав Ліонель Мессі 8 голів. Бронзову Джуд Белінгем 7 голів.
0: Я собі тухлі купував Білінгема.
18: Може Оксфорд?
0: Да? Може вже досить про футбол, Костя.
18: Ні, ще трошечки. Золоту рукавичку як найкращий воротар турніру отримав гравець збірної Іспанії Унай Сімон, який у 7 з 8 матчів не пропустив жодного гола.
0: Ну і... досить. Далі музика українська.
18: Найкращим молодим гравцем чемпіонату світу визнали захисника збірної Іспанії Пау Кубарсі.
0: Все?
18: Так.
0: Далі музика української перемоги.
18: Іспанська?
20: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
21: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
22: Я сподягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра

0: Місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологія.

0: місто моє Маріуполь. Почуєшся, поле.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта. Віримо в сили оборони. І не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Мартинюк. І жодних обіцянок більше. Просто бути. За тебе, як за сонце, в цю жовтневу каламуть. За наші пройдені і непройдені маршрути. За всі питання, бути чи не бути. І ти не обіцяй нічого. Просто будь. Радіо Байрактар.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.

0: F-30 окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Саш, уяви собі, є в тебе троє братів.
3: Ні, у мене сестра.
2: Та просто уяви.
3: А старші, молодші, чи один такий, інший такий?
2: Господи божечки, просто.
3: Ну добре, уяви.
2: Один так. Брат Іван Карпенко Карий. Ого. Серйозний драматург.
3: Так.
2: Другий Панас Саксаганський. Безкомпромісний режисер. А третій Микола Садовський. Красунчик, актор, шоумен.
3: Тобто я...
2: Ну, це натяжечка, але добре.
3: Але ж про Садовського мало хто чув, Костя, що про нього відомо?
2: Якби він зараз жив, так, то мав би мільйон підписників в TikTok, грав би Гамлета під сковку і відкривав театральні сезони.
3: Цікаво.
2: Будемо говорити.
3: Давайте.
2: Давай.
1: Наша історія.
2: Отож, хто такий Микола Садовський?
3: Такий
2: його
3: Микола?
2: Кар'єра – це як серіал. Почав з акторства ще в часи, коли Станіславський ще не придумав фразу «Не вірю!» Грав в театрі Корифеїв.
3: Якщо хто не в курсі, це така свята трійця українського драматичного мистецтва, тільки без диму, але з вишиванками.
2: Молодець, шариш.
3: Шарю.
2: А от на піку популярності Садовський відкриває власний театр у Києві.
3: Фіга собі. Стартап тих часів,
2: ну,
3: Кость.
2: Да.
3: Ніякого тобі держфінансування, ніякої тисячі весни, тільки каса і повні зали.
2: Ти що ж ти з нами робиш, Крамар?
3: Читав? Да, якби це був 26-й рік, Костя, його вистави купували б права Netflix, а замість афіш були б пости тільки сьогодні. Садовський в ролі козака, який шукає себе і дівчину з надписом на картонці «Шукаю чорноброву караоку, щоб разом ходити на мітінги».
2: Ну, дуже перемудрив, мені здається.
3: Ну,
2: чи це був креативний дядько з цікавим режисерським рішенням?
3: Наприклад?
2: Наприклад, він перший поставив «Гайдамаків». Це був не просто, знаєш, спектакль, а справжній театральний комбо. Уявив, Шевченка,
3: так,
2: плюс меседж,
3: так,
2: плюс патріотизм.
3: Так.
2: І це ще до того, як люди почали конячок з колою приносити в театр.
3: А ще кажуть, стильний був такий.
2: Трохи
3: вау.
2: Було.
3: Да? Уявив собі, з вусами чоловік, да? В капелюсі,
2: так,
3: вишукано вдягнений,
2: так,
3: а замість селфі з матчею на банановому, він з Лесією Українкою. І підпис. Пишемо нову п'єсу. Спойлери в головній ролі Боклан.
2: Ще тоді?
3: Мені здається, він завжди був, хоча це не факт.
2: Жартуєш, я зрозумів. Значить, стиль Садовського був би сьогодні між вінтажним артхаусом і львівським хіпстер у Франківську. Але суть в його глибокій любові до України не на словах, а на сцені. Він не просто грав українця, він будував український театр. А це, вибач, як сьогодні будувати бомбосховище з Лего. Красиво, але дуже, як мені не здається, складно.
3: Дуже складно. Ну, його життєве кредо можна сьогодні описати такими словами, як «Грай українським, живи українським і не забудь, душа вишиванку носить завжди
2: втрец
3: на картон».
2: Плюс.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим пошук. А поки будем жити усім на зло.

Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лежимо.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой, пілот Антон Листопада. Його вважали одним із кращих пілотів винищувальної авіації повітряних сил ЗСУ. Народився Антон Листопад 17 вересня 1991 року в родині військовослужбовця, військового льотчика вищого класу Валентина Листопада. Дитинство та юність хлопець провів у Івано-Франківську. Хлопець мріяв стати льотчиком, як батько, і впевнено йшов до своєї мети. 2010 року Антон Листопад підписав контракт із ЗСУ. Службу проходив на Полтавщині. Через 3 роки він подав документи до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Університет Антон закінчив у 2018 році із званням військовий льотчик 2-го класу, старший лейтенант. Того ж року почав службу у 204-й Севастопольській бригаді тактичної авіації. Був учасником АТО. Він виконував польоти у складних умовах протидії ППО і винищувальної авіації ворога. Виконував бойові завдання із прикриття колон українських військ. У 2019 році Антон Листопад був визнаний найкращим льотчиком повітряних сил Збройних сил України. А у 2021 році капітан Листопад очолював авіаційну ланку, яка пролітала над Хрещатиком під час параду до 30-ї річниці Незалежності України у Києві. З початком широкомасштабного російського вторгнення у 2022 році капітан Антон Листопад брав участь в обороні України від окупантів. У перші години війни він зумів вивести з-під ворожих обстрілів свій МіГ-29. За проявлену у боях мужність, відвагу та професіоналізм президент України нагородив його орденом «За мужність» 3-го ступеня. 30-річний пілот майор Антон Листопад загинув 7 серпня 2022 року. Антон Листопад – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, ви поки копайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ріскове, мій друже, дорогу

0: знайти.
1: Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Мова, мова, мова, ти моя, я без тебе вже ніяк не можу.
3: Чому не під акорди якісь?
4: Ну, тому що це ще не готова пісня.
3: По тому що.
2: Мова, час, мова, коли мова, ми вивчаємо українську мову, по тому що ми її не дуже добре знаємо.
3: Але є Олена Зіченко, яка знає її дуже добре.
4: Знає.
3: І хоче, щоб ми знали її не гірше. І кожного дня вона готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Будемо відверті, якось, ми її не всі звичайні знаємо.
4: Ну, до речі, так.
3: А вона хоче, щоб ми одразу знали рідкісні.
4: Нічого,
3: готує оці слова. І ми з Костю маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і свою фантазію. Хто відгадав або був хоча б трошечки близько, той переміг.
4: Але перемагає поки Олена. Оленка, яке сьогодні слово ти нам загадала?
5: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «любота».
3: Любота. Ніяку букву спереді не загубили?
4: Мені теж здається, що... Так, ну, я впевнений, що я...
3: Знаєш, скрізь... правильно відповідь?
4: Ні, я помиляюся, ні? Але це весело.
3: Давай послухаємо.
4: Значить, в давні часи роботу, яку не любили, називали гедота, а ту, яку, яка приносить задоволення, любота.
3: Ну, бач, цікаво, Костя. Ну, це, а що означає це слово?
4: Ну, типу, приємні відчуття, ну, любиш.
3: Тобто, робота, яку ти любиш.
4: Так, так, так.
3: Окей, добре. В мене отаке.
4: Яке?
3: Я коли веду весілля... То під час церемонії розказую історію люботи наречених.
4: Історію кохання?
3: Да.
4: Ну окей, але я думаю, що ані ти, ані я точно прям...
3: Хто зна?
4: Да? Ну давай послухаємо.
5: Любота означає приємність, задоволення. У реченні це звучить так. Любота – слухати ранкове шоу «Заряджай зранку».
4: Слухай, ну тоді, мабуть, я і теж був близький.
3: Да?
4: Та й ти.
3: Ну, таке, ну, типу, 50 на 50.
4: Але слухати ранкове шоу «Заряджай» – це дійсно любота.
3: Любота.
4: А ще любота – вивчати українську мову. І разом з Оленою Зінченко, її курсом «Без проблем», «Укр без проблем», можна це робити систематично і дуже вдало. Тому, будь ласка, зайдіть в свої інтернети, скачайте «Укр без проблем» і пам'ятайте. Тайте, мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар». Там.

Радіо «Перта». Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити, в окопах холодних ми змушені жити.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Фурія Роха, чемпіони світу по футболу.
3: Хто?
2: Іспанці. Їхню футбольну збірну так називають ще з 1920 року. Тому що Роха – це червона як форма, а Фурія – типу лють.
3: Лють Костя грають... – це бойовий підрозділ нашої поліції.
2: Так, да, і вони також, певно, не цікавляться футболом, коли час є, Саша.
3: Добре. Розказуй.
2: Цьогоріч чемпіонат світу з футболу виграла збірна Іспанії, як я вже сказав, з рахунком 1-0 на 106-й хвилині. У додатковий час Фернан Торрес забив перший та переможний гол.
3: Блін, от матч за третє місце,
2: ну,
3: Англія виграла у Франції з рахунком 6-4.
2: Ну да.
3: Основний час, фінал, ледь один гол забили. Ну в чому прикол?
2: В тому, Саша, що ніколи не вгадаєш, який матч цікавіший буде.
3: Той, який я не подивився.
2: Ти ніякий не дивишся.
3: І не жалкую.
2: І не жалкуєш, але ж FIFA визначила найкращих гравців чемпіонату світу з футболу 2026.
3: О, Месі?
2: Ні, Саш, золотий м'яч найкращого гравця турніру отримав капітан збірної Іспанії Ернандес Родрі.
3: Звучить, наче батьки не встигли договорити в пологовому. Знаєш, коли хотіли сказати Родріго, але на Родрі лікар вже записав.
2: Це прізвище.
3: А, да?
2: Да. Срібний м'яч.
3: Месі?
2: Так, Саша, ти нарешті вигадав. Дістався капітану збірної Аргентини Ліонель Месі, а бронзовий м'яч...
3: Роналду?
2: Все, що треба знати про Крамера, його знання з футболу.
3: Що?
2: Месі і Роналду. Ні, Саша, бронзу взяв француз Кіліан Мбапе.
3: Я знаю тільки Кіліана Мерфі з гострих картузів, але він не грає в футбол, наче, так? Да?
2: Знаю. Золоту босу найкращого бомбардира чемпіонату світу здобув...
3: Я мовчу.
2: Молодець. Кіліан Мбапе.
3: Знов?
2: Ну то він забив 10 голів. Крім того, він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу. 22 голи залупив.
3: Всього?
2: Всього, Саш. Срібну бус отримав Ліонель Месі 8 голів. Бронзову Джуд Белінгем 7 голів.
3: Я собі тухлю купував Білінгема.
2: Може Оксфорд?
3: Може вже досить про футбол, Костя.
2: Ні, ще трошечки. Золоту рукавичку як найкращий воротар турніру отримав гравець збірної Іспанії Унай Сімон, який у 7 з 8 матчів не пропустив жодного гола.
3: Ну і... Досить. Далі музика українська.
2: Найкращим молодим гравцем чемпіонату світу визнали захисника збірної Іспанії Пау Кубарсі.
3: Все?
2: Так.
3: Далі музика української перемоги.
2: Іспанська?
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.
4: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню, незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька, українська оперна співачка.
0: Радіо Байрактар.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар. На фронт.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо «Байрактар».

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Ракета-дрон «Паляниця». Українська «Паляниця» – це перший у світі ракета-дрон, тобто абсолютно новий клас озброєнь і може виконувати завдання, притаманні як ракеті, так і дрону. Наша «Паляниця» маневрна та ефективна. Ця зброя керується як дрон, але летить потужно і швидко, як ракета, що здатна точно вражати цілі, залишаючись малопомітною для ворожих ППОшик. В той же час це дрон-камікадзе, тобто всі задачі включають здійснити один єдиний, але дуже яскравий в своєму житті політ і влучити точно в ціль. Дальність польоту «Паляниці» – 600 кілометрів. Це приблизна відстань від українського кордону до Москви. Тобто наша унікальна розробка перевищує за дальністю франко-британський «Шторм Шедоу». Запускається українська ракета-дрон з наземної платформи і летить з максимальною швидкістю понад 500 кілометрів в годину. Для порівняння, максимальна швидкість вертольоту – до 300 кілометрів на годину. Ціна української ракети-дрону офіційно заявлена урядом – 1 мільйон доларів. Але якщо справа піде добре і почнеться серійне виробництво, то ціна, відповідно, стане меншою. А справа точно піде добре, адже 24 серпня цього року відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці» по військовому об'єкту на території так званої Росії. Дані про бойову частину ракети-дрона засекречені, але ми точно знаємо, що ворогу мало не покажеться. Символічна й назва української ракети-дрону – «Паляниця». Традиційна українська випічка, яка ламає москалям зуби, язики, черепа і змушує їх потрапити в полон.
3: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вух.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо Байрактар.

що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо «Байрактар».

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Сергій на псевдокосмос має 26 років вислуги, більшість із яких присвятив авіації. Проте останні півтора року він воює у складі 128-ї бригади, де пройшов шлях від фахівця з РЕБ до командира опорного пункту. Сергій забезпечував зв'язок на позиціях та координував дії підрозділу під безперервними обстрілами. Одного разу ворожа штурмова група намагалася вломитися прямо на командний пункт, де Сергій був лише з одним побратимом. Завдяки міцно забитим дверям та вчасному виклику допомоги окупантів вдалося зупинити. Навіть коли обстріли нищили обладнання, воїн власноруч скручував дроти антен, щоб відновити зв'язок, без якого неможливо втримати фронт. Секунди мають значення. Звідки заходить ворог? Де летить граната? Від цього залежить життя хлопців, каже Сергій. Повернувшись із позиції, він мріє про звичайні цивільні речі, доводячи, навіть після запеклих боїв завжди є місце для нормального життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар. Доєдення.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.